0: International. Slovensko dnes.
1: Začína sa vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Najskôr si vypočujte prehľad aktuálnych udalostí. Pozdravuje vás Iveta Michalíková.
0: Správy.
1: Po 4 rokoch Slovensko preberá predsedníctvo V4, chce posilniť konkurencieschopnosť Európskej únie. Slovenskí záchranári pokračujú v hľadaní preživších po zemetrasení vo Venezuele. Bratislava môže prísť o Porsche Cayenne. Slovenská republika od stredy preberá predsedníctvo v zoskupení štátov Vyšehradská skupina. Prioritami Slovenska budú podľa premiéra Roberta Fica posilnenie konkurencieschopnosti Európskej únie a spoločné pozície pri novom rozpočte únie, politika rozširovania únie, praktická sektorová spolupráca a ľudia a ich vzájomné kontakty. Slovenské líderstvo v zoskupení V4 potrvá do 30. júna 2027. Premiér zároveň deklaroval, že Slovensko bude naďalej podporovať Vyšehradský fond, ktorý už 26 rokov prepája ľudí. Pred 33 rokmi vstúpilo Slovensko do Rady Európy. 31. členským štátom sme sa stali 30. júna 1993. Ide o jednu z najvýznamnejších a najstarších európskych medzinárodných organizácií. Vstup do Rady Európy bol jedným z krokov, ktoré neskôr viedli k úspešnému začleneniu Slovenska do európskych a euroatlantických štruktúr. Posilňovanie regionálnej spolupráce, podpora rozširovania Európskej únie či koordinácia spoločných postojov v európskych a medzinárodných otázkach patrili medzi hlavné priority ročného predsedníctva Slovenskej republiky v slavkovskom formáte, ktoré trvalo od 1. júla 2025 do 30. júna 2026. Ako informovalo Ministerstvo zahraničných vecí, počas nášho predsedníctva sa nám podarilo udržať intenzívny politický dialog medzi Slovenskom, Českom a Rakúskom na všetkých úrovniach. Slovenská republika ukončila svoje historicky štvrté predsedníctvo 30. júna tohto roka a odovzdala ho Rakúsku. Hodnota 17% podielu v slovenských elektrárňach sa môže pohybovať od 100 miliónov až po 3 miliardy eur. V utorok to povedala ministerka hospodárstva Denisa Saková. Za odkup sa v pondelok pri návšteve 4. bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach opäť vyslovil aj premiér Robert Fico. Nárok odkúpiť 17% podiel v elektrárňach bude mať štát po spustení 4. bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach. 100% výkon by mal dosiahnuť koncom tohto roka a v roku 2027 by už mal reaktor bežať na plný výkon. Ani druhej polovici slovenského záchranárskeho tímu sa nepodarilo v pondelok nájsť preživších po minulotýždňovom silnom zemetrasení vo Venezuele. V útorok o tom informoval hasičský a záchranný zbor. Pátranie po možných preživších bude pokračovať aj naďalej. Do Venezuely v nedeľu 28. júna ráno odletel slovenský záchranný tím zložený z 15 príslušníkov hasičského a záchranného zboru, 5 členov horskej záchrannej služby a 4 pátracích psov. Nemecké médiá informovali o potenciálnom presune produkcie luxusných vozidiel Porsche Cayenne zo Slovenska do Lipska. Automobilka Volkswagen odmietla potvrdiť alebo vyvrátiť úvahy o ukončení výroby tohto modelu na Slovensku. Luxusné SUV začali v bratislavskej fabrike vyrábať v roku 2017. Vo februári tohto roka automobilka oslavovala aj začatie výroby najnovšej elektrickej verzie. Jeho produkcia tvorí značnú časť bratislavskej fabriky. To by sa podľa Frankfurter Allgemeine Zeitung mohlo zmeniť. Podľa šéfa Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory Petra Mihóka môže byť dôvodom situácia v Nemecku. To, či chce fabrika prepúšťať alebo presúvať výrobu inám, nevedia potvrdiť ani odborári, ktorí tvrdia, že správam z nemeckých médií neveria.
0: Téma dňa.
1: Slovensko trápia extrémne horúčavy. V útorok v Kamenici nad Hronom v okrese Nové Zámky zaznamenali nový absolútny teplotný rekord. V obci v Nitrianskom kraji namerali 41,3 stupňa Celzia. Odborníci hovoria o bezprecedentnej situácii od roku 1871. SHMU upozorňuje aj na dlhodobé sucho, ktoré na časti nášho územia trvá už takmer 4 mesiace. A extrémne teplo pociťujú aj poľnohospodári, ktorí postupne začínajú so žatvou v južnej polovici hranici Slovenska. Pokračuje Jana Obrancová.
2: Do polí už vyrazili kombajny v okolí Oponíc. Po víkendovom kosení jačmenia dnes začali s repkou. Očakávania na teraz veľké nie sú. Konateľ Vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku Slovenskej poľnohospodárskej univerzity Pavol Findura.
3: Je vidieť, že obilní neodnožili. Rovnako, čo sa týka naliatia zrn, nie je to také ideálne. Takže vidieť ten deficit jednoducho tej vlahy, že v tom období, keď sme potrebovali, aby prišli tie zrážky, jednoducho neboli.
2: Sucho pretrváva, no žatve aktuálne počasie praje, hoci so sebou nesie isté riziká, varuje Jana Holéciová zo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.
4: Horúčavy zvyšujú riziko vznietenia zbieranej úrody alebo strojov. Nie je teda absolútne na mieste, aby sa v prírode a v blízkosti polí manipulovalo s ohňom, cigaretami, ale aj so sklenenými fľašami.
2: Výsledky žatvy pred jej ukončením poľnohospodári odhadovať nechcú. Isté je však jedno, o rekordy tento rok nepôjde, Pavol Findura.
3: Určite nie. My sme dokonca radi, že na to, ako málo zrážok spadlo a aká bola vlastne celková tá situácia, že vôbec, že sú takéto úrody.
2: Žatva postupuje južnými okresmi, k podnikom zo západného Slovenska sa postupne pridávajú aj tie na východe. Na Zemplíne v obci Zalužice sa do pšenice chystajú o pár dní. Poľnohospodár Juraj Hospodár.
5: Postupne ako dozrieva pšenica, repka, väčšina poľnohospodárov ešte čaká.
2: Poľnohospodári čakajú na dobrú zberovú vlhkosť. Tá ukazuje, koľko vody sa ešte nachádza v zrne.
5: My robíme vzorky, meráme vlhkosť a ak dosiahne plodina zberovú vlhkosť, tak ideme s kombajnmi. Čiže predpokladáme, že za 2-3 dní už začneme mlátiť pšenicu a následne aj repku.
2: Žatevné práce budú pokračovať a z celoslovenského pohľadu sa skončia až o niekoľko týždňov. Všetko však bude závisieť aj od počasia.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
6: Počúvate vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Nasledujúcimi minútami vás bude sprevádzať Ingrid Slaninková. Slovenský svet je zaujímavý a pestrý. Slováci sa v zahraničí uplatnili naozaj v rôznych profesiách. Napriek tomu, že žijú v prostredí, ktoré nazývajú svojim druhým domovom, na Slovensko, kam siahajú ich korene, nezabúdajú. A k takým sa radie profesorka Mária Hrmová z austrálskeho Adelaide. Je spoluautorka vyše 200 vedeckých prác, publikovaných vo svetových vedeckých časopisoch. Na konte má medzinárodné ocenenia, ale aj ocenenia od Slovenskej akadémie vied. No a spoločne navštívime aj Bekešskú Čabu, slovenské mestečko v Maďarsku. Toľko z obsahu nasledujúcich minút. Želáme vám príjemné a ničím nerušené počúvanie.
0: Slováci vo svete.
6: Profesorka Mária Hrmová pracuje na univerzite v Adelaide v Južnej Austrálii už 35 rokov. Venuje sa biochémii a biofyzike. Na medzinárodnom pracovisku pracuje ako jediná Slovenka. Za svoju výskumnú činnosť získala viacero ocenení. Študovala v Bratislave a vedomosti si doplňala aj v Spojených štátoch amerických. Pavlovi Kálovi prezradila aj to, čomu sa na univerzitnej pôde venuje.
7: Mária Hrmová na úvod pripomína, že biochémia a biofyzika sú multidisciplinárne odbory, ktorých úlohou je riešiť, ako fungujú živé organizmy. V čom teda spočíva jej hlavné vedecké zameranie v spomínaných odboroch?
8: Mojou špecializáciou je výskum v oblasti rastlinnej štrukturálnej biochémie a biofyziky, objasniť ako kľúčové regulačné proteíny, napríklad enzymy, transportné proteíny, a transkripčné faktory fungujú počas normálneho rastu rastlín v podmienkach abiotického stresu. Priame aplikácie môjho výskumu spočívajú v návrhu optimalizovaných molekúl s požadovanými vlastnosťami. Cieľom je vytvoriť pomocou tzv. Bioinžinierstva optimalizované rastliny, ktoré majú vhodné vlastnosti pre harmonizované biologické populácie a ich prostredie.
7: Už viacero rokov pracuje na Univerzite v Adelaide, kde okrem prednášania v oblasti biotechnológie vedie svojich študentov v postgraduálnych programoch biochémie a biofyziky.
8: University of Adelaide je jednou z popredných univerzít a výskumných inštitúcií v Austrálii a radí sa medzi 100 najlepších univerzít na svete. Naša univerzita je tiež známa svojim silným zameraním na inovácie.
7: Zanietená Slovenka je spoluautorkou vyše 200 vedeckých prác, publikovaných v popredných vedeckých časopisoch. Odborne sa venuje trom oblastiam.
8: Sice za prvé sú to enzymy zapojené do syntézy a degradácie polysacharidov bunkových stien, za druhé membránové proteíny rastlín, participujúci v salinite a nedostatku vody. A v treťom projekte skúmame transkripčné faktory zapojené do regulácie rastlín, čo je aj geneticky zameraná štúdia.
7: Kde napríklad môže mať jej doterajšie bádanie svoje uplatnenie v praxi?
8: Tak jedna z našich nedávnych prác, ktorá bola výsledkom temer 8-ročného výskumu, popisuje katalytické proteíny, alebo tiež známe pod pojmom enzymy, ktoré sú nevyhnutné pre život. V našej práci sme napríklad zistili, že hydrolytické enzymy sú flexibilné a náchylné na pozoruhodné zmeny tvaru. Tieto poznatky sme dosiahli skúmaním väzbového správania sa cukrov v ultrakrátkych časových intervaloch. Vyriešili sme spolu 40 nových kryštalických štruktúr a kombinovali sme štruktúrálne údaje s viacrozmerným komputerovým modelovaním, ktoré odhalilo neočakávané procesy v rastlinnom enzyme. Naša štúdia popísala dynamiku tohoto enzymu, ktorá bola dovtedy neznáma. Možnosti našich poznatkov z tejto a iných prác sú nekonečné. Majú potenciál sa uplatniť pri navrhovaní chemikálií, liekov, herbicídov a pesticídov, kde enzymy predstavujú ekologickú a nákladne efektívnu alternatívu k súčasným metódam.
7: Nedávno sa Márii Hrmovej podarilo spolu s kolegami z Adelaide nový objav. Správa o ňom bola publikovaná aj vo významnej odbornej tlači.
8: Sa nám podarilo publikovať našu tretiu prácu v Nature Portfolio časopise a môj výskumný tím definoval tejto práci ako molekuly vody HBO organizované počas hydrolytických reakcií v rastlinách plnia svoju funkciu na atomárnej úrovni. Hydrolytické procesy napríklad zahŕňajú rozklad sacharidových substrátov, ako je celulóza, škrob, počas rastu a vývoja viacerých foriem života. V tomto prípade sme popísali, ako molekuly vody v biochemickej reakcii tvoria harmonizované alebo nenáhodné siete v aktívnych centrách enzymov. Presne sme vysvetlili, ako voda, jedna z najmenších a najrozšírenejších molekúl vo vesmíre, plní úlohu reaktantu. Aj tento nový poznatok má dôsledky pre biomedicínsky, farmaceutický, potravinársky a chemický priemysel.
6: Mária Hrmová žije v Austrálii už 35 rokov. Čo by povedala na adresu Austrálčanov a na ich prístup k životu?
8: Austrália je známa pod pojmom Lucky Country, čo znamená šťastná krajina. Má relatívne nízku hustotu obyvateľstva kvôli svojej rozsiahlej ploche, pričom väčšina ľudí je však sústredená v mestách na centrách pozdĺž pobrežia. Austrália má rôzne rozsiahle zdroje nerastov. Takže tieto austrálske zdroje reflektujú tak trochu postoj Austráčanov k svetu a ich vysokú, veľmi vysokú životnú úroveň.
7: Slovensko je síce dosť ďaleko. Je niečo, čo Márii osobitne absentuje z rodnej krajiny, jej kultúry, prírody, gastronomie či tradícií?
8: V Austrálii som už temer 35 rokov, avšak chýba mi kontakt s rodinou, bývalými spolužiakmi, kolegami a priateľmi. Chýbajú mi tiež určité kulturárne tradície a prírodné lokality na Slovensku. Napríklad Vysoké a Nízke Tatry, kde som často navštevovala ako turistka. Tiež mi chýba atypická zmena ročných podnebí v Európe.
7: A ktoré spomienky sa výskumníčka zo Slovenska často vybavujú v pamäti v súvislosti s jej osobnými a pracovnými začiatkami v Austrálii?
8: Ja som mala to šťastie, že som pred príchodom do Austrálie strávila takmer 2 roky v Spojených štátoch, takže moje začiatky v Austrálii boli relatívne jednoduché. Takzvané nabehnutie na nové projekty v Melbourne or Adelaide bolo v celku hladké. Mala som tiež šťastie s ľudským kolektívom v Austrálii, ktorý bol veľmi priateľský, takže sme mali možnosť si vymieňať metódy výskumu, diskutovať a pracovať spoločne na viacerých projektoch.
7: Neprepadávajú občas myšlienka, že by sa vrátila na Slovensko už natrvalo?
8: Návrat na Slovensku ma priamo nenapadá z dôvodu materiálnej podpory a financovania vedy na Slovensku. To je veľmi nízke v porovnaní s Austráliou. Tiež postoj spoločnosti, austrálskej spoločnosti k vede je odlišný, kedy veda, hlavne kvantitatívne orientované vedy, tzv. STEM vedy, čo sú science, technológia, inžinierstvo a matematika, majú podporu u širokej verejnosti a nielen podporu, ale aj rešpekt. Keď človek spomenie, že je vedec, to je skutočne hodnotené. Je to tiež dané popularizáciou vedy v médiách, kde sa aj ja podielam na častých interviews, podcasts a tiež píšem články o vede pre rôzne noviny a redakcie.
7: Vedecké účinkovanie Márie Hrmovej má dlhé roky spojitosť s odborníkmi na Slovensku. Táto spolupráca jej priniesla aj ocenenia.
8: Od môjho odchodu zo Slovenska som publikovala okolo 25 prác s pracovníkmi Chemického ústavu SAV o vysoko citovaných medzinárodných vedeckých zdrojoch. V roku 2023 som za túto činnosť získala od predsedu Slovenskej akadémie vied tzv. Zlatú medailu za moje medzinárodné objavy a úspechy v obore biochémia a biofyzika, za ktoré som veľmi hrdá. Získala som tiež pamätnú medailu od Chemického ústavu Slovenskej akadémie vied pri príležitosti jeho 70. výročia založenia práve za túto medzinárodnú spoluprácu. Aj v tomto čase momentálne pracujeme s kolegami z Chemického ústavu na enzymovom projekte, ktorý sa týka kryštalizácie rastlinného enzymu a objasneniu jeho trojdimenziálnej štruktúry a tiež na iných parciálnych projektoch.
6: Povedala profesorka Mária Hrmová, pracujúca na Univerzite Red Light.

0: Rádio Slovakia International.
1: Podľa oficiálnych údajov žije v Bekešskej Čabe 3000 ľudí hlásiacich sa k slovenským koreňom. Miestni však tvrdia, že ich je tu oveľa viac. Okrem Slovákov tu žijú aj príslušníci maďarskej a rumunskej národnosti. O histórii príchodu Slovákov do Čaby som sa zhovárala s Michalom Lásikom.
2: Čaba bola založená už v 14. storočí ako malá, maličká maďarská osada, ale po krutých útokoch Turkov, najmä koncom 16. storočia, bola zničená a vyľudnená. I keď niekoľko obyvateľov sa ukrylo tu v Močiaroch a potom sa vrátilo, ale tí všetci sa po znovu založení odsťahovali do susedných maďarských obcí.
1: Prví Slováci, ktorí prichádzali na toto územie, boli najmä sezónni robotníci.
2: Niektoré pramene hovoria o tom, že už v roku 1716 tu boli sezonálni poľnohospodársky robotníci, ktorí chodili sem kosiť, žať a potom sa vrátili domov na Slovensko a hovorili o tunajšej zemi ako zasľúbenej zemi, ako bohatej, úrodnej, ale zanedbanej zemi. Takže sa rozhodli, že neprídu sem len na mesiac, na dva, ale aj so svojimi rodinkami sa sem poberú.
1: Slovenské rodiny prichádzali najmä z Gemera, Novohradu a Malohontu. Čaba sa z historického hľadiska však môže popíšiť ešte jednou zaujímavosťou.
2: Čaba môže byť pyšná na to, že to je hádam jediné mesto, jediná osada vtedy ešte, ktorú Čabenia založili sami, pretože všetky ostatné založili buď zemepáni alebo cirkev, ale tu Čabu založili traja zdatní muži, ktorí prišli sem pracovať zo Slovenska a zapáčilo sa im tu a oni sami vyhľadali prefekta v Segedine, pretože toto vtedy bola komorská pôda, pôda kráľovskej komory a tam požiadali o založenie osady.
1: A tí traja muži boli Ján Duna z Mýtnej, Ján Sekera z Hradišťa a Jakub Valent z Čeloviec. Z malej osady postupne vyrástlo veľké slovenské mesto, v ktorom v čase jeho najväčšieho rozkvetu žilo viac Slovákov ako v Bratislave.
2: To je absolútna pravda. Čaba je zvláštna osada jednak tým, že bolo to naozaj mesto alebo dedina s najviac Slovákmi na svete. A čo sa týka jej chotára, teda rozlohy, kým Bratislava má takých 7000 hektárov, Čaba má 60 000, teda s ohromným chotárom tu vznikla osada.
1: Dnes patrí Čaba k dôležitým spoločensko-kultúrnym strediskám slovenskej menšiny v Maďarsku.
2: Teda náš život je veľmi čulý a snažíme sa kultúrou privábiť aj našich milých Slovákov zo Slovenska, ale aj zo širokej slovenskej dolnej zemi, pretože kultúra tá nás spája. Napríklad býva tu veľká maďarská klobasiada, keď sa sem zíde aj 70 000 ľudí, vtedy viac tisíc Slovákov príde do Čaby a organizujeme im osobitne aj tu predvečer hlavného programu. Tu robíme aj slovenskú klobasiádu.

0: Slováci v Bekešskej Čabe majú slovenskú reštauráciu, pôsobí tu slovenské gymnázium a nachádza sa tu aj najväčší slovenský evanjelický kostol v európskom prostredí. Nachádza sa v samotnom srdci mesta, na hlavnom námestí. Stojí oproti starému evanjelickému kostolu. Má 8 vchodov, 75 metrov, vysokú vežu a vo vnútri sa nachádza 2500 sedadiel. Počas omši počuť biblickú češtinu a používa sa aj spevník Tranoscius. Pokračuje Michal Lásik.
1: Je to chrám, ktorý začali stavať v roku 1807. Čabenia sa pozbierali na tento chrám, len prišla veľká inflácia počas napoleonských vojen. Takže peniaze sa znehodnotili a bolo treba urobiť novú zbierku a bolo treba urobiť kroky na dokončenie postavenia tohoto chrámu. Takže na Petra Pavla v roku 1824 tento chrám bol dokončený a postavený.
0: Historické kroniky uvádzajú, že Slováci z Čaby na výstavbu tohto evanjelického kostola vyzbierali 700 tisíc zlatých. Na tú dobu to bola veľmi veľká suma.
1: Je tu 23-metrová výška, má 3 chóry alebo 3 poschodia, lebo tu u evanjelikov a nie len tu sa sedelo podľa istého poriadku, teda muži na jednej strane, ženy na druhej strane. Na prvom poschodí sedeli mládenci a hore sedeli deti a tam bol veru prísny poriadok.
0: A kde mali svoje miesto dievčatá?
1: Dievčatá nesedeli, dievčatá stali. A to je také zaujímavé, že dievčatá prišli odvolávajúca na to, že tie kroje by sa im pokrkovali, pougužovali a že už by potom nevyzerali dobre. Takže už keď všetci muži mládenci boli tu v chráme, oni prišli vtedy a stali bokom alebo medzi lavičkami. Bola to taká, by som povedal, aj módna prehliadka, aby čabenia, čabianskí muži si mohli pozrieť, že aké krásne dievčatá tu v Čabe majú.
0: Pri návšteve kostola stojí za povšimnutie aj orgán.
1: V kostole sa nachádza orgán segedinských majstrov. Navonok zdánlivo vyzerá ako veľmi mohutný s mnohými píšťalami, ale vo vnútri je vlastne teraz prázdny, pretože je už prerobený, lebo už zo začiatku, keď ho vyrobili, boli tam drevené píšťale a tie bolo treba potom vymeniť.
0: V čase najväčšieho rozkvetu Čaby žilo v meste 7 tisíc Slovákov, ktorí kostol zaplnili do posledného miesta. Kostol je plný aj v súčasnosti.
1: Tak na veľké sviatky sa naplní tá spodná časť. Slovenské bohoslužby sa slúžia každú nedeľu a každý sviatočný deň. Tento cirkevný zbor je známy tým, že tu sa používa už ako posledný krát na svete biblická čeština, čo sa týka liturgie. Teda čabenia sa držia tejto spevavej liturgie a spevníka Tranoscia.
0: A ešte jedna zaujímavosť týkajúca sa evanjelického kostola v Bekešskej Čabe.
1: Pri poslednej rekonštrukcii výskumy zistili, že v istej výške múrov našli veľkú koncentráciu bielkovín, takže sa potvrdila tá legenda, podľa ktorej starí čabenia používali bravčovú kožu ako izoláciu pri stavbe kostola.
0: Povedal Michal Lásik, ktorý nám veľký slovenský evanjelický kostol v Bekešskej Čabe ukázal.

Milí krajania, naše stredajšie vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa v tejto chvíli končí. Za vašu pozornosť vám ďakujú a na ďalšie stretnutie sa tešia majsterka zvuku Eva Medelská a od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková. Do počutia.

0: International. Slovensko dnes.
1: Začína sa vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Najskôr si vypočujte prehľad aktuálnych udalostí. Pozdravuje vás Iveta Michalíková.
0: Správy.
1: Po 4 rokoch Slovensko preberá predsedníctvo V4, chce posilniť konkurencieschopnosť Európskej únie. Slovenskí záchranári pokračujú v hľadaní preživších po zemetrasení vo Venezuele. Bratislava môže prísť o Porsche Cayenne. Slovenská republika od stredy preberá predsedníctvo v zoskupení štátov Vyšehradská skupina. Prioritami Slovenska budú podľa premiéra Roberta Fica posilnenie konkurencieschopnosti Európskej únie a spoločné pozície pri novom rozpočte únie, politika rozširovania únie, praktická sektorová spolupráca a ľudia a ich vzájomné kontakty. Slovenské líderstvo v zoskupení V4 potrvá do 30. júna 2027. Premiér zároveň deklaroval, že Slovensko bude naďalej podporovať Vyšehradský fond, ktorý už 26 rokov prepája ľudí. Pred 33 rokmi vstúpilo Slovensko do Rady Európy. 31. členským štátom sme sa stali 30. júna 1993. Ide o jednu z najvýznamnejších a najstarších európskych medzinárodných organizácií. Vstup do Rady Európy bol jedným z krokov, ktoré neskôr viedli k úspešnému začleneniu Slovenska do európskych a euroatlantických štruktúr. Posilňovanie regionálnej spolupráce, podpora rozširovania Európskej únie či koordinácia spoločných postojov v európskych a medzinárodných otázkach patrili medzi hlavné priority ročného predsedníctva Slovenskej republiky v slavkovskom formáte, ktoré trvalo od 1. júla 2025 do 30. júna 2026. Ako informovalo Ministerstvo zahraničných vecí, počas nášho predsedníctva sa nám podarilo udržať intenzívny politický dialog medzi Slovenskom, Českom a Rakúskom na všetkých úrovniach. Slovenská republika ukončila svoje historicky štvrté predsedníctvo 30. júna tohto roka a odovzdala ho Rakúsku. Hodnota 17% podielu v slovenských elektrárňach sa môže pohybovať od 100 miliónov až po 3 miliardy eur. V utorok to povedala ministerka hospodárstva Denisa Saková. Za odkup sa v pondelok pri návšteve 4. bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach opäť vyslovil aj premiér Robert Fico. Nárok odkúpiť 17% podiel v elektrárňach bude mať štát po spustení 4. bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach. 100% výkon by mal dosiahnuť koncom tohto roka a v roku 2027 by už mal reaktor bežať na plný výkon. Ani druhej polovici slovenského záchranárskeho tímu sa nepodarilo v pondelok nájsť preživších po minulotýždňovom silnom zemetrasení vo Venezuele. V útorok o tom informoval hasičský a záchranný zbor. Pátranie po možných preživších bude pokračovať aj naďalej. Do Venezuely v nedeľu 28. júna ráno odletel slovenský záchranný tím zložený z 15 príslušníkov hasičského a záchranného zboru, 5 členov horskej záchrannej služby a 4 pátracích psov. Nemecké médiá informovali o potenciálnom presune produkcie luxusných vozidiel Porsche Cayenne zo Slovenska do Lipska. Automobilka Volkswagen odmietla potvrdiť alebo vyvrátiť úvahy o ukončení výroby tohto modelu na Slovensku. Luxusné SUV začali v bratislavskej fabrike vyrábať v roku 2017. Vo februári tohto roka automobilka oslavovala aj začatie výroby najnovšej elektrickej verzie. Jeho produkcia tvorí značnú časť bratislavskej fabriky. To by sa podľa Frankfurter Allgemeine Zeitung mohlo zmeniť. Podľa šéfa Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory Petra Mihóka môže byť dôvodom situácia v Nemecku. To, či chce fabrika prepúšťať alebo presúvať výrobu inám, nevedia potvrdiť ani odborári, ktorí tvrdia, že správam z nemeckých médií neveria.
0: Téma dňa.
1: Slovensko trápia extrémne horúčavy. V útorok v Kamenici nad Hronom v okrese Nové Zámky zaznamenali nový absolútny teplotný rekord. V obci v Nitrianskom kraji namerali 41,3 stupňa Celzia. Odborníci hovoria o bezprecedentnej situácii od roku 1871. SHMU upozorňuje aj na dlhodobé sucho, ktoré na časti nášho územia trvá už takmer 4 mesiace. A extrémne teplo pociťujú aj poľnohospodári, ktorí postupne začínajú so žatvou v južnej polovici hranici Slovenska. Pokračuje Jana Obrancová.
2: Do polí už vyrazili kombajny v okolí Oponít. Po víkendovom kosení jačmenia dnes začali s repkou. Očakávania na teraz veľké nie sú. Konateľ Vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku Slovenskej poľnohospodárskej univerzity Pavol Findura.
3: Je vidieť, že obilní neodnožili. Rovnako, čo sa týka naliatia zrn, nie je to také ideálne. Takže vidieť ten deficit jednoducho tej vlahy, že v tom období, keď sme potrebovali, aby prišli tie zrážky, jednoducho neboli.
2: Sucho pretrváva, no žatve aktuálne počasie praje, hoci so sebou nesie isté riziká. Varuje Jana Holéciová zo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.
4: Horúčavy zvyšujú riziko vznietenia zbieranej úrody alebo strojov. Nie je teda absolútne na mieste, aby sa v prírode a v blízkosti polí manipulovalo s ohňom, cigaretami, ale aj so sklenenými fľašami.
2: Výsledky žatvy pred jej ukončením poľnohospodári odhadovať nechcú. Isté je však jedno, o rekordy tento rok nepôjde, Pavol Findura.
3: Určite nie. My sme dokonca radi, že na to, ako málo zrážok spadlo a aká bola vlastne celková tá situácia, že vôbec, že sú takéto úrody.
2: Žatva postupuje južnými okresmi, k podnikom zo západného Slovenska sa postupne pridávajú aj tie na východe. Na Zemplíne v obci Zalužice sa do pšenice chystajú o pár dní. Poľnohospodár Juraj Hospodár.
5: Postupne ako dozrieva pšenica, repka, väčšina poľnohospodárov ešte čaká.
2: Poľnohospodári čakajú na dobrú zberovú vlhkosť. Tá ukazuje, koľko vody sa ešte nachádza v zrne.
5: My robíme vzorky, meráme vlhkosť a ak dosiahne plodina zberovú vlhkosť, tak ideme s kombajnmi. Čiže predpokladáme, že za 2-3 dní už začneme mlátiť pšenicu a následne aj repku.
2: Žatevné práce budú pokračovať a z celoslovenského pohľadu sa skončia až o niekoľko týždňov. Všetko však bude závisieť aj od počasia.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
6: Počúvate vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Nasledujúcimi minútami vás bude sprevádzať Ingrid Slaninková. Slovenský svet je zaujímavý a pestrý. Slováci sa v zahraničí uplatnili naozaj v rôznych profesiách. Napriek tomu, že žijú v prostredí, ktoré nazývajú svojim druhým domovom, na Slovensko, kam siahajú ich korene, nezabúdajú. A k takým sa radie profesorka Mária Hrmová z austrálskeho Adelaide. Je spoluautorka vyše 200 vedeckých prác, publikovaných vo svetových vedeckých časopisoch. Na konte má medzinárodné ocenenia, ale aj ocenenia od Slovenskej akadémie vied. No a spoločne navštívime aj Bekešskú Čabu, slovenské mestečko v Maďarsku. Toľko z obsahu nasledujúcich minút, želáme vám príjemné a ničím nerušené počúvanie.
0: Slováci vo svete.
6: Profesorka Mária Hrmová pracuje na univerzite v Adelaide v Južnej Austrálii už 35 rokov. Venuje sa biochémii a biofyzike. Na medzinárodnom pracovisku pracuje ako jediná Slovenka. Za svoju výskumnú činnosť získala viacero ocenení. Študovala v Bratislave a vedomosti si doplňala aj v Spojených štátoch amerických. Pavlovi Kálovi prezradila aj to, čomu sa na univerzitnej pôde venuje.
7: Mária Hrmová na úvod pripomína, že biochémia a biofyzika sú multidisciplinárne odbory, ktorých úlohou je riešiť, ako fungujú živé organizmy. V čom teda spočíva jej hlavné vedecké zameranie v spomínaných odboroch?
8: Mojou špecializáciou je výskum v oblasti rastlinnej štruktúrálnej biochémie a biofyziky, objasniť ako kľúčové regulačné proteíny, napríklad enzymy, transportné proteíny, transkripčné faktory fungujú počas normálneho rastu rastlín v podmienkach abiotického stresu. Priame aplikácie môjho výskumu spočívajú v návrhu optimalizovaných molekúl s požadovanými vlastnosťami. Cieľom je vytvoriť pomocou tzv. Bioinžinierstva optimalizované rastliny, ktoré majú vhodné vlastnosti pre harmonizované biologické populácie a ich prostredie.
7: Už viacero rokov pracuje na Univerzite v Adelaide, kde okrem prednášania v oblasti biotechnológie vedie svojich študentov v postgraduálnych programoch biochémie a biofyziky.
8: University of Adelaide je jednou z popredných univerzít a výskumných inštitúcií v Austrálii a radí sa medzi 100 najlepších univerzít na svete. Naša univerzita je tiež známa svojim silným zameraním na inovácie.
7: Zanietená Slovenka je spoluautorkou vyše 200 vedeckých prác, publikovaných v popredných vedeckých časopisoch. Odborne sa venuje trom oblastiam.
8: Sice za prvé sú to enzymy zapojené do syntézy a degradácie polysacharidov bunkových stien, za druhé membránové proteíny rastlín, participujúci v salinite a nedostatku vody. A v treťom projekte skúmame transkripčné faktory zapojené do regulácie rastlín, čo je aj geneticky zameraná štúdia.
7: Kde napríklad môže mať jej doterajšie bádanie svoje uplatnenie v praxi?
8: Tak jedna z našich nedávnych prác, ktorá bola výsledkom temer 8-ročného výskumu, popisuje katalytické proteíny, alebo tiež známe pod pojmom enzymy, ktoré sú nevyhnutné pre život. V našej práci sme napríklad zistili, že hydrolytické enzymy sú flexibilné a náchylné na pozoruhodné zmeny tvaru. Tieto poznatky sme dosiahli skúmaním väzbového správania sa cukrov v ultrakrátkych časových intervaloch. Vyriešili sme spolu 40 nových kryštalických štruktúr a kombinovali sme štruktúrálne údaje s viacrozmerným komputerovým modelovaním, ktoré odhalilo neočakávané procesy v rastlinnom enzyme. Naša štúdia popísala dynamiku tohoto enzymu, ktorá bola dovtedy neznáma. Možnosti našich poznatkov z tejto a iných prác sú nekonečné. Majú potenciál sa uplatniť pri navrhovaní chemikálií, liekov, herbicídov a pesticídov, kde enzymy predstavujú ekologickú a nákladne efektívnu alternatívu k súčasným metódam.
7: Nedávno sa Márii Hrmovej podarilo spolu s kolegami z Adelaide nový objav. Správa o ňom bola publikovaná aj vo významnej odbornej tlači.
8: Sa nám podarilo publikovať našu tretiu prácu v Nature Portfolio časopise a môj výskumný tím definoval tejto práci ako molekuly vody HBO organizované počas hydrolytických reakcií v rastlinách plnia svoju funkciu na atomárnej úrovni. Hydrolytické procesy napríklad zahŕňajú rozklad sacharidových substrátov, ako je celulóza, škrob, počas rastu a vývoja viacerých foriem života. V tomto prípade sme opísali, ako molekuly vody v biochemickej reakcii tvoria harmonizované alebo nenáhodné siete v aktívnych centrách enzymov. Presne sme vysvetlili, ako voda, jedna z najmenších a najrozšírenejších molekúl vo vesmíre, plní úlohu reaktantu. Aj tento nový poznatok má dôsledky pre biomedicínsky, farmaceutický, potravinársky a chemický priemysel.
6: Mária Hrmová žije v Austrálii už 35 rokov. Čo by povedala na adresu Austrálčanov a na ich prístup k životu?
8: Austrália je známa pod pojmom Lucky Country, čo znamená šťastná krajina. Má relatívne nízku hustotu obyvateľstva kvôli svojej rozsiahlej ploche, pričom väčšina ľudí je však sústredená v mestách na centrách pozdĺž pobrežia. Austrália má rôzne rozsiahle zdroje nerastov. Takže tieto austrálske zdroje reflektujú tak trochu postoj Austrálčanov k svetu a ich vysokú, veľmi vysokú životnú úroveň.
7: Slovensko je síce dosť ďaleko. Je niečo, čo Márii osobitne absentuje z rodnej krajiny, jej kultúry, prírody, gastronomie či tradícií?
8: V Austrálii som už temer 35 rokov, avšak chýba mi kontakt s rodinou, bývalými spolužiakmi, kolegami a priateľmi. Chýbajú mi tiež určité kulturálne tradície a prírodné lokality na Slovensku. Napríklad Vysoké a Nízke Tatry, kde som často navštevovala ako turistka. Tiež mi chýba atypická zmena ročných podnebí v Európe.
7: A ktoré spomienky sa výskumníčka zo Slovenska často vybavujú v pamäti v súvislosti s jej osobnými a pracovnými začiatkami v Austrálii?
8: Ja som mala to šťastie, že som pred príchodom do Austrálie strávila takmer 2 roky v Spojených štátoch, takže moje začiatky v Austrálii boli relatívne jednoduché. Takzvané nabehnutie na nové projekty v Melbourne or Adelaide bolo v celku hladké. Mal som tiež šťastie s ľudským kolektívom v Austrálii, to by bol veľmi priateľský, takže sme mali možnosť si vymieňať metódy výskumu, diskutovať a pracovať spoločne na viacerých projektoch.
7: Neprepadávajú občas myšlienka, že by sa vrátila na Slovensko už natrvalo?
8: Návrat na Slovensku ma priamo nenapadá z dôvodu materiálnej podpory a financovania vedy na Slovensku. To je veľmi nízke v porovnaní s Austráliou. Tiež postoj spoločnosti, austrálskej spoločnosti k vede je odlišný, kedy veda, hlavne kvantitatívne orientované vedy, tzv. STEM vedy, čo sú science, technológia, inžinierstvo a matematika, majú podporu u širokej verejnosti a nielen podporu, ale aj rešpekt. Keď človek spomenie, že je vedec, to je skutočne hodnotené. Je totiež dané popularizáciou vedy v médiách, kde sa aj ja podielam na častých interviews, podcasts a tiež píšem články o vede pre rôzne noviny a redakcie.
7: Vedecké účinkovanie Márie Hrmovej má dlhé roky spojitosť s odborníkmi na Slovensku. Táto spolupráca jej priniesla aj ocenenia.
8: Od môjho odchodu zo Slovenska som publikovala okolo 25 prác s pracovníkmi Chemického ústavu SAV o vysoko citovaných medzinárodných vedeckých zdrojoch. V roku 2023 som za túto činnosť získala od predsedu Slovenskej akadémie vied tzv. Zlatú medailu za moje medzinárodné objavy a úspechy v obore biochémia a biofyzika, za ktoré som veľmi hrdá. Získala som tiež pamätnú medailu od Chemického ústavu Slovenskej akadémie vied pri príležitosti jeho 70. výročia založenia práve za túto medzinárodnú spoluprácu. Aj v tomto čase momentálne pracujeme s kolegami z Chemického ústavu na enzymovom projekte, ktorý sa týka kryštalizácie rastlinného enzymu a objasneniu jeho trojdimenziálnej štruktúry a tiež na iných parciálnych projektoch.
6: Povedala profesorka Mária Hrmová, pracujúca na Univerzite Red Light.

0: Rádio Slovakia International.
1: Podľa oficiálnych údajov žije v Bekešskej Čabe 3000 ľudí hlásiacich sa k slovenským koreňom. Miestni však tvrdia, že ich je tu oveľa viac. Okrem Slovákov tu žijú aj príslušníci maďarskej a rumunskej národnosti. O histórii príchodu Slovákov do Čaby som sa zhovárala s Michalom Lásikom.
2: Čaba bola založená už v 14. storočí ako malá, maličká maďarská osada, ale po krutých útokoch Turkov, najmä koncom 16. storočia, bola zničená a vyľudnená. I keď niekoľko obyvateľov sa ukrylo tu v Močiaroch a potom sa vrátilo, ale tí všetci sa po znovu založení odsťahovali do susedných maďarských obcí.
1: Prví Slováci, ktorí prichádzali na toto územie, boli najmä sezónni robotníci.
2: Niektoré pramene hovoria o tom, že už v roku 1716 tu boli sezonálni poľnohospodársky robotníci, ktorí chodili sem kosiť, žať a potom sa vrátili domov na Slovensko a hovorili o tunajšej zemi ako zasľúbenej zemi, ako bohatej, úrodnej, ale zanedbanej zemi. Takže sa rozhodli, že neprídu sem len na mesiac, na dva, ale aj so svojimi rodinkami sa sem poberú.
1: Slovenské rodiny prichádzali najmä z Gemera, Novohradu a Malohontu. Čaba sa z historického hľadiska však môže popíšiť ešte jednou zaujímavosťou.
2: Čaba môže byť pyšná na to, že to je, hádam, jediné mesto, jediná osada vtedy ešte, ktorú Čabenia založili sami, pretože všetky ostatné založili buď zemepáni, alebo cirkev, ale tu Čabu založili traja zdatní muži, ktorí prišli sem pracovať zo Slovenska a zapáčilo sa im tu a oni sami vyhľadali prefekta v Segedine, pretože toto vtedy bola komorská pôda, pôda kráľovskej komory a tam požiadali o založenie osady.
1: A tí traja muži boli Ján Duna z Mýtnej, Ján Sekera z Hradišťa a Jakub Valent z Čeloviec. Z malej osady postupne vyrástlo veľké slovenské mesto, v ktorom v čase jeho najväčšieho rozkvetu žilo viac Slovákov ako v Bratislave.
2: To je absolútna pravda. Čaba je zvláštna osada jednak tým, že bolo to naozaj mesto alebo dedina s najviac Slovákmi na svete. A čo sa týka jej chotára, teda rozlohy, kým Bratislava má takých 7000 hektárov, Čaba má 60 000, teda s ohromným chotárom tu vznikla osada.
1: Dnes patrí Čaba k dôležitým spoločensko-kultúrnym strediskám slovenskej menšiny v Maďarsku.
2: Teda náš život je veľmi čulý a snažíme sa kultúrou privábiť aj našich milých Slovákov zo Slovenska, ale aj zo širokej slovenskej dolnej zemi, pretože kultúra tá nás spája. Napríklad býva tu veľká maďarská klobasiada, keď sa sem zíde aj 70 000 ľudí, vtedy viac tisíc Slovákov príde do Čaby a organizujeme im osobitne aj tu predvečer hlavného programu. Tu robíme aj slovenskú klobasiádu.

0: Slováci v Bekešskej Čabe majú slovenskú reštauráciu, pôsobí tu slovenské gymnázium a nachádza sa tu aj najväčší slovenský evanjelický kostol v európskom prostredí. Nachádza sa v samotnom srdci mesta, na hlavnom námestí. Stojí oproti starému evanjelickému kostolu. Má 8 chodov, 75 metrov, vysokú vežu a vo vnútri sa nachádza 2500 sedadiel. Počas omši počuť biblickú češtinu a používa sa aj spevník Tranoscius. Pokračuje Michal Lásik.
1: Je to chrám, ktorý začali stavať v roku 1807. Čabenia sa pozbierali na tento chrám, len prišla veľká inflácia počas napoleonských vojen. Takže peniaze sa znehodnotili a bolo treba urobiť novú zbierku a bolo treba urobiť kroky na dokončenie postavenia tohoto chrámu. Takže na Petra Pavla v roku 1824 tento chrám bol dokončený a postavený.
0: Historické kroniky uvádzajú, že Slováci z Čaby na výstavbu tohto evanjelického kostola vyzbierali 700 tisíc zlatých. Na tú dobu to bola veľmi veľká suma.
1: Je tu 23-metrová výška, má 3 chóry alebo 3 poschodia, lebo tu u evanjelikov a nie len tu sa sedelo podľa istého poriadku, teda muži na jednej strane, ženy na druhej strane. Na prvom poschodí sedeli mládenci a hore sedeli deti a tam bol veru prísny poriadok.
0: A kde mali svoje miesto dievčatá?
1: Dievčatá nesedeli, dievčatá stali. A to je také zaujímavé, že dievčatá prišli odvolávajúca na to, že tie kroje by sa im pokrkovali, pougužovali a že už by potom nevyzerali dobre. Takže už keď všetci muži mládenci boli tu v chráme, oni prišli vtedy a stali bokom alebo medzi lavičkami. Bola to taká, by som povedal, aj módna prehliadka, aby čabenia, čabianskí muži si mohli pozrieť, že aké krásne dievčatá tu v Čabe majú.
0: Pri návšteve kostola stojí za povšimnutie aj orgán.
1: V kostole sa nachádza orgán segedinských majstrov. Navonok zdánlivo vyzerá ako veľmi mohutný s mnohými píšťalami, ale vo vnútri je vlastne teraz prázdny, pretože je už prerobený, lebo už zo začiatku, keď ho vyrobili, boli tam drevené píšťale a tie bolo treba potom vymeniť.
0: V čase najväčšieho rozkvetu Čaby žilo v meste 7 tisíc Slovákov, ktorí kostol zaplnili do posledného miesta. Kostol je plný aj v súčasnosti.
1: Tak na veľké sviatky sa naplní tá spodná časť. Slovenské bohoslužby sa slúžia každú nedeľu a každý sviatočný deň. Tento cirkevný zbor je známy tým, že tu sa používa už ako posledný krát na svete biblická čeština, čo sa týka liturgie. Teda čabenia sa držia tejto spevavej liturgie a spevníka Tranoscia.
0: A ešte jedna zaujímavosť týkajúca sa evanjelického kostola v Bekešskej Čabe.
1: Pri poslednej rekonštrukcii výskumy zistili, že v istej výške múrov našli veľkú koncentráciu bielkovín, takže sa potvrdila tá legenda, podľa ktorej starí čabenia používali bravčovú kožu ako izoláciu pri stavbe kostola.
0: Povedal Michal Lásik, ktorý nám veľký slovenský evanjelický kostol v Bekešskej Čabe ukázal.

Milí krajania, naše stredajšie vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa v tejto chvíli končí. Za vašu pozornosť vám ďakujú a na ďalšie stretnutie sa tešia majsterka zvuku Eva Medelská a od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková. Do počutia.

0: International. Slovensko dnes.
1: Začína sa vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Najskôr si vypočujte prehľad aktuálnych udalostí. Pozdravuje vás Iveta Michalíková.
0: Správy.
1: Po 4 rokoch Slovensko preberá predsedníctvo V4, chce posilniť konkurencieschopnosť Európskej únie. Slovenskí záchranári pokračujú v hľadaní preživších po zemetrasení vo Venezuele. Bratislava môže prísť o Porsche Cayenne. Slovenská republika od stredy preberá predsedníctvo v zoskupení štátov Vyšehradská skupina. Prioritami Slovenska budú podľa premiéra Roberta Fica posilnenie konkurencieschopnosti Európskej únie a spoločné pozície pri novom rozpočte únie, politika rozširovania únie, praktická sektorová spolupráca a ľudia a ich vzájomné kontakty. Slovenské líderstvo v zoskupení V4 potrvá do 30. júna 2027. Premiér zároveň deklaroval, že Slovensko bude naďalej podporovať Vyšehradský fond, ktorý už 26 rokov prepája ľudí. Pred 33 rokmi vstúpilo Slovensko do Rady Európy. 31. členským štátom sme sa stali 30. júna 1993. Ide o jednu z najvýznamnejších a najstarších európskych medzinárodných organizácií. Vstup do Rady Európy bol jedným z krokov, ktoré neskôr viedli k úspešnému začleneniu Slovenska do európskych a euroatlantických štruktúr. Posilňovanie regionálnej spolupráce, podpora rozširovania Európskej únie či koordinácia spoločných postojov v európskych a medzinárodných otázkach patrili medzi hlavné priority ročného predsedníctva Slovenskej republiky v slavkovskom formáte, ktoré trvalo od 1. júla 2025 do 30. júna 2026. Ako informovalo Ministerstvo zahraničných vecí, počas nášho predsedníctva sa nám podarilo udržať intenzívny politický dialog medzi Slovenskom, Českom a Rakúskom na všetkých úrovniach. Slovenská republika ukončila svoje historicky štvrté predsedníctvo 30. júna tohto roka a odovzdala ho Rakúsku. Hodnota 17% podielu v slovenských elektrárňach sa môže pohybovať od 100 miliónov až po 3 miliardy eur. V utorok to povedala ministerka hospodárstva Denisa Saková. Za odkup sa v pondelok pri návšteve 4. bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach opäť vyslovil aj premiér Robert Fico. Nárok odkúpiť 17% podiel v elektrárňach bude mať štát po spustení 4. bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach. 100% výkon by mal dosiahnuť koncom tohto roka a v roku 2027 by už mal reaktor bežať na plný výkon. Ani druhej polovici slovenského záchranárskeho tímu sa nepodarilo v pondelok nájsť preživších po minulotýždňovom silnom zemetrasení vo Venezuele. V útorok o tom informoval hasičský a záchranný zbor. Pátranie po možných preživších bude pokračovať aj naďalej. Do Venezuely v nedeľu 28. júna ráno odletel slovenský záchranný tím zložený z 15 príslušníkov hasičského a záchranného zboru, 5 členov horskej záchrannej služby a 4 pátracích psov. Nemecké médiá informovali o potenciálnom presune produkcie luxusných vozidiel Porsche Cayenne zo Slovenska do Lipska. Automobilka Volkswagen odmietla potvrdiť alebo vyvrátiť úvahy o ukončení výroby tohto modelu na Slovensku. Luxusné SUV začali v bratislavskej fabrike vyrábať v roku 2017. Vo februári tohto roka automobilka oslavovala aj začatie výroby najnovšej elektrickej verzie. Jeho produkcia tvorí značnú časť bratislavskej fabriky. To by sa podľa Frankfurter Allgemeine Zeitung mohlo zmeniť. Podľa šéfa Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory Petra Mihóka môže byť dôvodom situácia v Nemecku. To, či chce fabrika prepúšťať alebo presúvať výrobu inám, nevedia potvrdiť ani odborári, ktorí tvrdia, že správam z nemeckých médií neveria.
0: Téma dňa.
1: Slovensko trápia extrémne horúčavy. V útorok v Kamenici nad Hronom v okrese Nové Zámky zaznamenali nový absolútny teplotný rekord. V obci v Nitrianskom kraji namerali 41,3 stupňa Celzia. Odborníci hovoria o bezprecedentnej situácii od roku 1871. SHMU upozorňuje aj na dlhodobé sucho, ktoré na časti nášho územia trvá už takmer 4 mesiace. A extrémne teplo pociťujú aj poľnohospodári, ktorí postupne začínajú so žatvou v južnej polovici hranici Slovenska. Pokračuje Jana Obrancová.
2: Do polí už vyrazili kombajny v okolí Oponíc. Po víkendovom kosení jačmenia dnes začali s repkou. Očakávania na teraz veľké nie sú. Konateľ Vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku Slovenskej poľnohospodárskej univerzity Pavol Findura.
3: Je vidieť, že obilní neodnožili. Rovnako, čo sa týka naliatia zrn, nie je to také ideálne. Takže vidieť ten deficit jednoducho tej vlahy, že v tom období, keď sme potrebovali, aby prišli tie zrážky, jednoducho neboli.
2: Sucho pretrváva, no žatve aktuálne počasie praje, hoci so sebou nesie isté riziká, varuje Jana Holéciová zo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.
4: Horúčavy zvyšujú riziko vznietenia zbieranej úrody alebo strojov. Nie je teda absolútne na mieste, aby sa v prírode a v blízkosti polí manipulovalo s ohňom, cigaretami, ale aj so sklenenými fľašami.
2: Výsledky žatvy pred jej ukončením poľnohospodári odhadovať nechcú. Isté je však jedno, o rekordy tento rok nepôjde, Pavol Findura.
3: Určite nie. My sme dokonca radi, že na to, ako málo zrážok spadlo a aká bola vlastne celková tá situácia, že vôbec, že sú takéto úrody.
2: Žatva postupuje južnými okresmi, k podnikom zo západného Slovenska sa postupne pridávajú aj tie na východe. Na Zemplíne v obci Zalužice sa do pšenice chystajú o pár dní. Poľnohospodár Juraj Hospodár.
5: Postupne ako dozrieva pšenica, repka, väčšina poľnohospodárov ešte čaká.
2: Poľnohospodári čakajú na dobrú zberovú vlhkosť. Tá ukazuje, koľko vody sa ešte nachádza v zrne.
5: My robíme vzorky, meráme vlhkosť a ak dosiahne plodina zberu vlhkosť, tak ideme s kombajnmi. Čiže predpokladáme, že za 2-3 dní už začneme mlátiť pšenicu a následne aj repku.
2: Žatevné práce budú pokračovať a z celoslovenského pohľadu sa skončia až o niekoľko týždňov. Všetko však bude závisieť aj od počasia.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
6: Počúvate vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Nasledujúcimi minútami vás bude sprevádzať Ingrid Slaninková. Slovenský svet je zaujímavý a pestrý. Slováci sa v zahraničí uplatnili naozaj v rôznych profesiách. Napriek tomu, že žijú v prostredí, ktoré nazývajú svojim druhým domovom, na Slovensko, kam siahajú ich korene, nezabúdajú. A k takým sa radie profesorka Mária Hrmová z austrálskeho Adelaide. Je spoluautorka vyše 200 vedeckých prác, publikovaných vo svetových vedeckých časopisoch. Na konte má medzinárodné ocenenia, ale aj ocenenia od Slovenskej akadémie vied. No a spoločne navštívime aj Bekešskú Čabu, slovenské mestečko v Maďarsku. Toľko z obsahu nasledujúcich minút. Želáme vám príjemné a ničím nerušené počúvanie.
0: Slováci vo svete.
6: Profesorka Mária Hrmová pracuje na univerzite v Adelaide v Južnej Austrálii už 35 rokov. Venuje sa biochémii a biofyzike. Na medzinárodnom pracovisku pracuje ako jediná Slovenka. Za svoju výskumnú činnosť získala viacero ocenení. Študovala v Bratislave a vedomosti si doplňala aj v Spojených štátoch amerických. Pavlovi Kálovi prezradila aj to, čomu sa na univerzitnej pôde venuje.
7: Mária Hrmová na úvod pripomína, že biochémia a biofyzika sú multidisciplinárne odbory, ktorých úlohou je riešiť, ako fungujú živé organizmy. V čom teda spočíva jej hlavné vedecké zameranie v spomínaných odboroch?
8: Mojou špecializáciou je výskum v oblasti rastlinnej štruktúrálnej biochémie a biofyziky, objasniť ako kľúčové regulačné proteíny, napríklad enzymy, transportné proteíny, transkripčné faktory fungujú počas normálneho rastu rastlín v podmienkach abiotického stresu. Priame aplikácie môjho výskumu spočívajú v návrhu optimalizovaných molekúl s požadovanými vlastnosťami. Cieľom je vytvoriť pomocou tzv. Bioinžinierstva optimalizované rastliny, ktoré majú vhodné vlastnosti pre harmonizované biologické populácie a ich prostredie.
7: Už viacero rokov pracuje na Univerzite v Adelaide, kde okrem prednášania v oblasti biotechnológie vedie svojich študentov v postgraduálnych programoch biochémie a biofyziky.
8: University of Adelaide je jednou z popredných univerzít a výskumných inštitúcií v Austrálii a radí sa medzi 100 najlepších univerzít na svete. Naša univerzita je tiež známa svojim silným zameraním na inovácie.
7: Zanietená Slovenka je spoluautorkou vyše 200 vedeckých prác, publikovaných v popredných vedeckých časopisoch. Odborne sa venuje trom oblastiam.
8: Síce za prvé sú to enzymy zapojené do syntézy a degradácie polysacharidov bunkových stien, za druhé membránové proteíny rastlín, participujúci v salinite a nedostatku vody. A v treťom projekte skúmame transkripčné faktory zapojené do regulácie rastlín, čo je aj geneticky zameraná štúdia.
7: Kde napríklad môže mať jej doterajšie bádanie svoje uplatnenie v praxi?
8: Tak jedna z našich nedávnych prác, ktorá bola výsledkom temer 8-ročného výskumu, popisuje katalytické proteíny, alebo tiež známe pod pojmom enzymy, ktoré sú nevyhnutné pre život. V našej práci sme napríklad zistili, že hydrolytické enzymy sú flexibilné a náchylné na pozoruhodné zmeny tvaru. Tieto poznatky sme dosiahli skúmaním väzbového správania sa cukrov v ultrakrátkych časových intervaloch. Vyriešili sme spolu 40 nových kryštalických štruktúr a kombinovali sme štruktúrálne údaje s viacrozmerným komputerovým modelovaním, ktoré odhalilo neočakávané procesy v rastlinnom enzyme. Naša štúdia popísala dynamiku tohoto enzymu, ktorá bola dovtedy neznáma. Možnosti našich poznatkov z tejto a iných prác sú nekonečné. Majú potenciál sa uplatniť pri navrhovaní chemikálií, liekov, herbicídov a pesticídov, kde enzymy predstavujú ekologickú a nákladne efektívnu alternatívu k súčasným metódam.
7: Nedávno sa Márii Hrmovej podarilo spolu s kolegami z Adelaide nový objav. Správa o ňom bola publikovaná aj vo významnej odbornej tlači.
8: Sa nám podarilo publikovať našu tretiu prácu v Nature Portfolio časopise a môj výskumný tím definoval tejto práci ako molekuly vody HBO organizované počas hydrolytických reakcií v rastlinách plnia svoju funkciu na atomárnej úrovni. Hydrolytické procesy napríklad zahŕňajú rozklad sacharidových substrátov, ako je celulóza, škrob, počas rastu a vývoja viacerých fóriem života. V tomto prípade sme popísali, ako molekuly vody v biochemickej reakcii tvoria harmonizované alebo nenáhodné siete v aktívnych centrách enzymov. Presne sme vysvetlili, ako voda, jedna z najmenších a najrozšírenejších molekúl vo vesmíre, plní úlohu reaktantu. Aj tento nový poznatok má dôsledky pre biomedicínsky, farmaceutický, potravinársky a chemický priemysel.
6: Mária Hrmová žije v Austrálii už 35 rokov. Čo by povedala na adresu Austrálčanov a na ich prístup k životu?
8: Austrália je známa pod pojmom Lucky Country, čo znamená šťastná krajina. Má relatívne nízku hustotu obyvateľstva kvôli svojej rozsiahlej ploche, pričom väčšina ľudí je však sústredená v mestách na centrách pozdĺž pobrežia. Austrália má rôzne rozsiahle zdroje nerastov. Takže tieto austrálske zdroje reflektujú tak trochu postoj Austráčanov k svetu a ich vysokú, veľmi vysokú životnú úroveň.
7: Slovensko je síce dosť ďaleko. Je niečo, čo Márii osobitne absentuje z rodnej krajiny, jej kultúry, prírody, gastronomie či tradícií?
8: V Austrálii som už temer 35 rokov, avšak chýba mi kontakt s rodinou, bývalými spolužiakmi, kolegami a priateľmi. Chýbajú mi tiež určité kulturálne tradície a prírodné lokality na Slovensku. Napríklad Vysoké a Nízke Tatry, kde som často navštevovala ako turistka. Tiež mi chýba atypická zmena ročných podnebí v Európe.
7: A ktoré spomienky sa výskumníčka zo Slovenska často vybavujú v pamäti v súvislosti s jej osobnými a pracovnými začiatkami v Austrálii?
8: Ja som mala to šťastie, že som pred príchodom do Austrálie strávila takmer 2 roky v Spojených štátoch, takže moje začiatky v Austrálii boli relatívne jednoduché. Takzvané nabehnutie na nové projekty v Melbourne or Adelaide bolo v celku hladké. Mal som tiež šťastie s ľudským kolektívom v Austrálii, to by bol veľmi priateľský, takže sme mali možnosť si vymieňať metódy výskumu, diskutovať a pracovať spoločne na viacerých projektoch.
7: Neprepadávajú občas myšlienka, že by sa vrátila na Slovensko už natrvalo?
8: Návrat na Slovensko ma priamo nenapadá z dôvodu materiálnej podpory a financovania vedy na Slovensku. To je veľmi nízke v porovnaní s Austráliou. Tiež postoj spoločnosti, austrálskej spoločnosti k vede je odlišný, kedy veda, hlavne kvantitatívne orientované vedy, tzv. STEM vedy, čo sú science, technológia, inžinierstvo a matematika, majú podporu u širokej verejnosti a nielen podporu, ale aj rešpekt. Keď človek spomenie, že je vedec, to je skutočne hodnotené. Je to tiež dané popularizáciou vedy v médiách, kde sa aj ja podielam na častých interviews, podcasts, a tiež píšem články o vede pre rôzne noviny a redakcie.
7: Vedecké účinkovanie Márie Hrmovej má dlhé roky spojitosť s odborníkmi na Slovensku. Táto spolupráca jej priniesla aj ocenenia.
8: Od môjho odchodu zo Slovenska som publikovala okolo 25 prác s pracovníkmi Chemického ústavu SAV o vysokocitovaných medzinárodných vedeckých zdrojoch. V roku 2023 som za túto činnosť získala od predsedu Slovenskej akadémie vied tzv. Zlatú medailu za moje medzinárodné objavy a úspechy v obore biochémia a biofyzika, za ktoré som veľmi hrdá. Získala som tiež pamätnú medailu od Chemického ústavu Slovenskej akadémie vied pri príležitosti jeho 70. výročia založenia práve za túto medzinárodnú spoluprácu. Aj v tomto čase momentálne pracujeme s kolegami z Chemického ústavu na enzymovom projekte, ktorý sa týka kryštalizácie rastlinného enzymu a objasneniu jeho trojdimenziálnej štruktúry a tiež na iných parciálnych projektoch.
6: Povedala profesorka Mária Hrmová, pracujúca na Univerzite Adelaide.

0: Rádio Slovakia International.
1: Podľa oficiálnych údajov žije v Bekešskej Čabe 3000 ľudí hlásiacich sa k slovenským koreňom. Miestni však tvrdia, že ich je tu oveľa viac. Okrem Slovákov tu žijú aj príslušníci maďarskej a rumunskej národnosti. O histórii príchodu Slovákov do Čaby som sa zhovárala s Michalom Lásikom.
2: Čaba bola založená už v 14. storočí ako malá, maličká maďarská osada, ale po krutých útokoch Turkov, najmä koncom 16. storočia, bola zničená a vyľudnená. I keď niekoľko obyvateľov sa ukrylo tu v Močiaroch a potom sa vrátilo, ale tí všetci sa po znovu založení odsťahovali do susedných maďarských obcí.
1: Prví Slováci, ktorí prichádzali na toto územie, boli najmä sezónni robotníci.
2: Niektoré pramene hovoria o tom, že už v roku 1716 tu boli sezonálni poľnohospodársky robotníci, ktorí chodili sem kosiť, žať a potom sa vrátili domov na Slovensko a hovorili o tunajšej zemi ako zasľúbenej zemi, ako bohatej, úrodnej, ale zanedbanej zemi. Takže sa rozhodli, že neprídu sem len na mesiac, na dva, ale aj so svojimi rodinkami sa sem poberú.
1: Slovenské rodiny prichádzali najmä z Gemera, Novohradu a Malohontu. Čaba sa z historického hľadiska však môže popíšiť ešte jednou zaujímavosťou.
2: Čaba môže byť pyšná na to, že to je, hádam, jediné mesto, jediná osada vtedy ešte, ktorú Čabenia založili sami, pretože všetky ostatné založili buď zemepáni, alebo cirkev, ale tu Čabu založili traja zdatní muži, ktorí prišli sem pracovať zo Slovenska a zapáčilo sa im tu a oni sami vyhľadali prefekta v Segedine, pretože toto vtedy bola komorská pôda, pôda kráľovskej komory a tam požiadali o založenie osady.
1: A tí traja muži boli Ján Duna z Mýtnej, Ján Sekera z Hradišťa a Jakub Valent z Čeloviec. Z malej osady postupne vyrástlo veľké slovenské mesto, v ktorom v čase jeho najväčšieho rozkvetu žilo viac Slovákov ako v Bratislave.
2: To je absolútna pravda. Čaba je zvláštna osada jednak tým, že bolo to naozaj mesto alebo dedina s najviac Slovákmi na svete. A čo sa týka jej chotára, teda rozlohy, kým Bratislava má takých 7000 hektárov, Čaba má 60 000, teda s ohromným chotárom tu vznikla osada.
1: Dnes patrí Čaba k dôležitým spoločensko-kultúrnym strediskám slovenskej menšiny v Maďarsku.
2: Teda náš život je veľmi čulý a snažíme sa kultúrou privábiť aj našich milých Slovákov zo Slovenska, ale aj zo širokej slovenskej dolnej zemi, pretože kultúra tá nás spája. Napríklad býva tu veľká maďarská klobasiada, keď sa sem zíde aj 70 000 ľudí, vtedy viac tisíc Slovákov príde do Čaby a organizujeme im osobitne aj tu predvečer hlavného programu. Tu robíme aj slovenskú klobasiádu.

0: Slováci v Bekešskej Čabe majú slovenskú reštauráciu, pôsobí tu slovenské gymnázium a nachádza sa tu aj najväčší slovenský evanjelický kostol v európskom prostredí. Nachádza sa v samotnom srdci mesta, na hlavnom námestí. Stojí oproti starému evanjelickému kostolu. Má 8 vchodov, 75 metrov, vysokú vežu a vo vnútri sa nachádza 2500 sedadiel. Počas omši počuť biblickú češtinu a používa sa aj spevník Tranoscius. Pokračuje Michal Lásik.
1: Je to chrám, ktorý začali stavať v roku 1807. Čabenia sa pozbierali na tento chrám, len prišla veľká inflácia počas napoleonských vojen, takže peniaze sa znehodnotili a bolo treba urobiť novú zbierku a bolo treba urobiť kroky na dokončenie postavenia tohoto chrámu, takže na Petra Pavla v roku 1824 tento chrám bol dokončený a postavený.
0: Historické kroniky uvádzajú, že Slováci z Čaby na výstavbu tohto evanjelického kostola vyzbierali 700 tisíc zlatých. Na tú dobu to bola veľmi veľká suma.
1: Je tu 23-metrová výška, má 3 chóry alebo 3 poschodia, lebo tu u evanjelikov a nie len tu sa sedelo podľa istého poriadku, teda muži na jednej strane, ženy na druhej strane. Na prvom poschodí sedeli mládenci a hore sedeli deti a tam bol veru prísny poriadok.
0: A kde mali svoje miesto dievčatá?
1: Dievčatá nesedeli, dievčatá stali. A to je také zaujímavé, že dievčatá prišli odvolávajúca na to, že tie kroje by sa im pokrkovali, pougužovali a že už by potom nevyzerali dobre. Takže už keď všetci muži mládenci boli tu v chráme, oni prišli vtedy a stali bokom alebo medzi lavičkami. Bola to taká, aby som povedal, aj módna prehliadka, aby čabenia, čabianskí muži si mohli pozrieť, že aké krásne dievčatá tu v Čabe majú.
0: Pri návšteve kostola stojí za povšimnutie aj orgán.
1: V kostole sa nachádza orgán segedinských majstrov. Navonok zdánlivo vyzerá ako veľmi mohutný s mnohými píšťalami, ale vo vnútri je vlastne teraz prázdny, pretože je už prerobený, lebo už zo začiatku, keď ho vyrobili, boli tam drevené píšťale a tie bolo treba potom vymeniť.
0: V čase najväčšieho rozkvetu Čaby žilo v meste 7 tisíc Slovákov, ktorí kostol zaplnili do posledného miesta. Kostol je plný aj v súčasnosti.
1: Tak na veľké sviatky sa naplní tá spodná časť. A slovenské bohoslužby sa slúžia každú nedeľu a každý sviatočný deň. Tento cirkevný zbor je známy tým, že tu sa používa už ako posledný krát na svete biblická čeština, čo sa týka liturgie. Teda čabenia sa držia tieto spevavej liturgie a spevníka Tranoscia.
0: A ešte jedna zaujímavosť týkajúca sa evanjelického kostola v Bekešskej Čabe.
1: Pri poslednej rekonštrukcii výskumy zistili, že v istej výške múrov našli veľkú koncentráciu bielkovín, takže sa potvrdila tá legenda, podľa ktorej starí čabenia používali bravčovú kožu ako izoláciu pri stavbe kostola.
0: Povedal Michal Lásik, ktorý nám veľký slovenský evanjelický kostol v Bekešskej Čabe ukázal. We'll be right back.

Milí krajania, naše strednejšie vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa v tejto chvíli končí. Za vašu pozornosť vám ďakujú a na ďalšie stretnutie sa tešia majsterka zvuku Eva Medelská a od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková. Do počutia.

0: International. Slovensko dnes.
1: Začína sa vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Najskôr si vypočujte prehľad aktuálnych udalostí. Pozdravuje vás Iveta Michalíková.
0: Správy.
1: Po 4 rokoch Slovensko preberá predsedníctvo V4, chce posilniť konkurencieschopnosť Európskej únie. Slovenskí záchranári pokračujú v hľadaní preživších po zemetrasení vo Venezuele. Bratislava môže prísť o Porsche Cayenne. Slovenská republika od stredy preberá predsedníctvo v zoskupení štátov Vyšehradská skupina. Prioritami Slovenska budú podľa premiéra Roberta Fica posilnenie konkurencieschopnosti Európskej únie a spoločné pozície pri novom rozpočte únie, politika rozširovania únie, praktická sektorová spolupráca a ľudia a ich vzájomné kontakty. Slovenské líderstvo v zoskupení V4 potrvá do 30. júna 2027. Premiér zároveň deklaroval, že Slovensko bude naďalej podporovať Vyšehradský fond, ktorý už 26 rokov prepája ľudí. Pred 33 rokmi vstúpilo Slovensko do Rady Európy. 31. členským štátom sme sa stali 30. júna 1993. Ide o jednu z najvýznamnejších a najstarších európskych medzinárodných organizácií. Vstup do Rady Európy bol jedným z krokov, ktoré neskôr viedli k úspešnému začleneniu Slovenska do európskych a euroatlantických štruktúr. Posilňovanie regionálnej spolupráce, podpora rozširovania Európskej únie či koordinácia spoločných postojov v európskych a medzinárodných otázkach patrili medzi hlavné priority ročného predsedníctva Slovenskej republiky v slavkovskom formáte, ktoré trvalo od 1. júla 2025 do 30. júna 2026. Ako informovalo Ministerstvo zahraničných vecí, počas nášho predsedníctva sa nám podarilo udržať intenzívny politický dialog medzi Slovenskom, Českom a Rakúskom na všetkých úrovniach. Slovenská republika ukončila svoje historicky štvrté predsedníctvo 30. júna tohto roka a odovzdala ho Rakúsku. Hodnota 17% podielu v slovenských elektrárniach sa môže pohybovať od 100 miliónov až po 3 miliardy eur. V útorok to povedala ministerka hospodárstva Denisa Saková. Za odkup sa v pondelok pri návšteve 4. bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach opäť vyslovil aj premiér Robert Fico. Nárok odkúpiť 17% podiel v elektrárniach bude mať štát po spustení 4. bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach. 100% výkon by mal dosiahnuť koncom tohto roka a v roku 2027 by už mal reaktor bežať na plný výkon. Ani druhej polovici slovenského záchranárskeho tímu sa nepodarilo v pondelok nájsť preživších po minulotýždňovom silnom zemetrasení vo Venezuele. V útorok o tom informoval hasičský a záchranný zbor. Pátranie po možných preživších bude pokračovať aj naďalej. Do Venezuely v nedeľu 28. júna ráno odletel slovenský záchranný tím zložený z 15 príslušníkov hasičského a záchranného zboru, 5 členov horskej záchrannej služby a 4 pátracích psov. Nemecké médiá informovali o potenciálnom presune produkcie luxusných vozidiel Porsche Cayenne zo Slovenska do Lipska. Automobilka Volkswagen odmietla potvrdiť alebo vyvrátiť úvahy o ukončení výroby tohto modelu na Slovensku. Luxusné SUV začali v bratislavskej fabrike vyrábať v roku 2017. Vo februári tohto roka automobilka oslavovala aj začatie výroby najnovšej elektrickej verzie. Jeho produkcia tvorí značnú časť bratislavskej fabriky. To by sa podľa Frankfurter Allgemeine Zeitung mohlo zmeniť. Podľa šéfa Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory Petra Mihóka môže byť dôvodom situácia v Nemecku. To, či chce fabrika prepúšťať alebo presúvať výrobu inám, nevedia potvrdiť ani odborári, ktorí tvrdia, že správam z nemeckých médií neveria.
0: Téma dňa.
1: Slovensko trápia extrémne horúčavy. V útorok v Kamenici nad Hronom v okrese Nové Zámky zaznamenali nový absolútny teplotný rekord. V obci v Nitrianskom kraji namerali 41,3 stupňa Celzia. Odborníci hovoria o bezprecedentnej situácii od roku 1871. SHMU upozorňuje aj na dlhodobé sucho, ktoré na časti nášho územia trvá už takmer 4 mesiace. A extrémne teplo pociťujú aj poľnohospodári, ktorí postupne začínajú so žatvou v južnej polovici hranici Slovenska, pokračuje Jana Obrancová.
2: Do polí už vyrazili kombajny v okolí Oponíc. Po víkendovom kosení jačmenia dnes začali s repkou. Očakávania na teraz veľké nie sú. Konateľ Vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku Slovenskej poľnohospodárskej univerzity Pavol Findura.
3: Je vidieť, že obilní neodnožili. Rovnako, čo sa týka naliatia zrn, nie je to také ideálne. Takže vidieť ten deficit jednoducho tej vlahy, že v tom období, keď sme potrebovali, aby prišli tie zrážky, jednoducho neboli.
2: Sucho pretrváva, no žatve aktuálne počasie praje, hoci so sebou nesie isté riziká, varuje Jana Holéciová zo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.
4: Horúčavy zvyšujú riziko vznietenia zbieranej úrody alebo strojov. Nie je teda absolútne na mieste, aby sa v prírode a v blízkosti polí manipulovalo s ohňom, cigaretami, ale aj so sklenenými fľašami.
2: Výsledky žatvy pred jej ukončením poľnohospodári odhadovať nechcú. Isté je však jedno, o rekordy tento rok nepôjde, Pavol Findura.
3: Určite nie. My sme dokonca radi, že na to, ako málo zrážok spadlo a aká bola vlastne celková tá situácia, že vôbec, že sú takéto úrody.
2: Žatva postupuje južnými okresmi, k podnikom zo západného Slovenska sa postupne pridávajú aj tie na východe. Na Zemplíne v obci Zalužice sa do pšenice chystajú o pár dní. Poľnohospodár Juraj Hospodár.
5: Postupne ako dozrieva pšenica, repka, väčšina poľnohospodárov ešte čaká.
2: Poľnohospodári čakajú na dobrú zberovú vlhkosť. Tá ukazuje, koľko vody sa ešte nachádza v zrne.
5: My robíme vzorky, meráme vlhkosť a ak dosiahne plodina zberovú vlhkosť, tak ideme s kombajnmi. Čiže predpokladáme, že za 2-3 dní už začneme mlátiť pšenicu a následne aj repku.
2: Žatevné práce budú pokračovať a z celoslovenského pohľadu sa skončia až o niekoľko týždňov. Všetko však bude závisieť aj od počasia.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
1: Počúvate vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Nasledujúcimi minútami vás bude sprevádzať Ingrid Slaninková. Slovenský svet je zaujímavý a pestrý. Slováci sa v zahraničí uplatnili naozaj v rôznych profesiách. Napriek tomu, že žijú v prostredí, ktoré nazývajú svojim druhým domovom, na Slovensko, kam siahajú ich korene, nezabúdajú. A k takým sa radie profesorka Mária Hrmová z austrálskeho Adelaide. Je spoluautorka vyše 200 vedeckých prác, publikovaných vo svetových vedeckých časopisoch. Na konte má medzinárodné ocenenia, ale aj ocenenia od Slovenskej akadémie vied. No a spoločne navštívime aj Bekešskú Čabu, slovenské mestečko v Maďarsku. Toľko z obsahu nasledujúcich minút. Želáme vám príjemné a ničím nerušené počúvanie.
0: Slováci vo svete.
1: Profesorka Mária Hrmová pracuje na univerzite v Adelaide v Južnej Austrálii už 35 rokov. Venuje sa biochémii a biofyzike. Na medzinárodnom pracovisku pracuje ako jediná Slovenka. Za svoju výskumnú činnosť získala viacero ocenení. Študovala v Bratislave a vedomosti si doplňala aj v Spojených štátoch amerických. Pavlovi Kálovi prezradila aj to, čomu sa na univerzitnej pôde venuje.
6: Mária Hrmová na úvod pripomína, že biochémia a biofyzika sú multidisciplinárne odbory, ktorých úlohou je riešiť, ako fungujú živé organizmy. V čom teda spočíva jej hlavné vedecké zameranie v spomínaných odboroch?
7: Mojou špecializáciou je výskum v oblasti rastlinnej štrukturálnej biochémie a biofyziky, objasniť ako kľúčové regulačné proteíny, napríklad enzymy, transportné proteíny, a transkripčné faktory fungujú počas normálneho rastu rastlín v podmienkach abiotického stresu. Priame aplikácie môjho výskumu spočívajú v návrhu optimalizovaných molekúl s požadovanými vlastnosťami. Cieľom je vytvoriť pomocou tzv. Bioinžinierstva optimalizované rastliny, ktoré majú vhodné vlastnosti pre harmonizované biologické populácie a ich prostredie.
6: Už viacero rokov pracuje na Univerzite v Adelaide, kde okrem prednášania v oblasti biotechnológie vedie svojich študentov v postgraduálnych programoch biochémie a biofyziky.
7: University of Adelaide je jednou z popredných univerzít a výskumných inštitúcií v Austrálii a radí sa medzi 100 najlepších univerzít na svete. Naša univerzita je tiež známa svojim silným zameraním na inovácie.
6: Zanietená Slovenka je spoluautorkou vyše 200 vedeckých prác, publikovaných v popredných vedeckých časopisoch. Odborne sa venuje trom oblastiam.
7: Sice za prvé sú to enzymy zapojené do syntézy a degradácie polysacharidov bunkových stien, za druhé membránové proteíny rastlín, participujúci v salinite a nedostatku vody. A v treťom projekte skúmame transkripčné faktory zapojené do regulácie rastlín, čo je aj geneticky zameraná štúdia.
6: Kde napríklad môže mať jej doterajšie bádanie svoje uplatnenie v praxi?
7: Tak jedna z našich nedávnych prác, ktorá bola výsledkom temer 8-ročného výskumu, popisuje katalytické proteíny, alebo tiež známe pod pojmom enzymy, ktoré sú nevyhnutné pre život. V našej práci sme napríklad zistili, že hydrolytické enzymy sú flexibilné a náchylné na pozoruhodné zmeny tvaru. Tieto poznatky sme dosiahli skúmaním väzbového správania sa cukrov v ultrakrátkych časových intervaloch. Vyriešili sme spolu 40 nových kryštalických štruktúr a kombinovali sme štruktúrálne údaje s viacrozmerným komputerovým modelovaním, ktoré odhalilo neočakávané procesy v rastlinnom enzyme. Naša štúdia popísala dynamiku tohoto enzymu, ktorá bola dovtedy neznáma. Možnosti našich poznatkov z tejto a iných prác sú nekonečné. Majú potenciál sa uplatniť pri navrhovaní chemikálií, liekov, herbicídov a pesticídov, kde enzymy predstavujú ekologickú a nákladne efektívnu alternatívu k súčasným metódam.
6: Nedávno sa Márii Hrmovej podarilo spolu s kolegami z Adelaide nový objav. Správa o ňom bola publikovaná aj vo významnej odbornej tlači.
7: Sa nám podarilo publikovať našu tretiu prácu v Nature Portfolio časopise a môj výskumný tím definoval tejto práci ako molekuly vody HBO organizované počas hydrolytických reakcií v rastlinách plnia svoju funkciu na atomárnej úrovni. Hydrolytické procesy napríklad zahrňajú rozklad sacharidových substrátov, ako je celulóza, škrob, počas rastu a vývoja viacerých foriem života. V tomto prípade sme popísali, ako molekuly vody v biochemickej reakcii tvoria harmonizované alebo nenáhodné siete v aktívnych centrách enzymov. Presne sme vysvetlili, ako voda, jedna z najmenších a najrozšírenejších molekúl vo vesmíre, plní úlohu reaktantu. Aj tento nový poznatok má dôsledky pre biomedicínsky, farmaceutický, potravinársky a chemický priemysel.
1: Mária Hrmová žije v Austrálii už 35 rokov. Čo by povedala na adresu Austrálčanov a na ich prístup k životu?
7: Austrália je známa pod pojmom Lucky Country, čo znamená šťastná krajina. Má relatívne nízku hustotu obyvateľstva kvôli svojej rozsiahlej ploche, pričom väčšina ľudí je však sústredená v mestách na centrách pozdĺž pobrežia. Austrália má rôzne rozsiahle zdroje nerastov. Takže tieto austrálske zdroje reflektujú tak trochu postoj Austráčanov k svetu a ich vysokú, veľmi vysokú životnú úroveň.
6: Slovensko je síce dosť ďaleko. Je niečo, čo Márii osobitne absentuje z rodnej krajiny, jej kultúry, prírody, gastronomie či tradícií?
7: V Austrálii som už temer 35 rokov, avšak chýba mi kontakt s rodinou, bývalými spolužiakmi, kolegami a priateľmi. Chýbajú mi tiež určité kulturálne tradície a prírodné lokality na Slovensku. Napríklad Vysoké a Nízke Tatry, kde som často navštevovala ako turistka. Tiež mi chýba atypická zmena ročných podnebí v Európe.
6: A ktoré spomienky sa výskumníčka zo Slovenska často vybavujú v pamäti v súvislosti s jej osobnými a pracovnými začiatkami v Austrálii?
7: Ja som mala to šťastie, že som pred príchodom do Austrálie strávila takmer 2 roky v Spojených štátoch, takže moje začiatky v Austrálii boli relatívne jednoduché. Takzvané nabehnutie na nové projekty v Melbourne or Adelaide bolo v celku hladké. Mala som tiež šťastie s ľudským kolektívom v Austrálii, ktorý bol veľmi priateľský, takže sme mali možnosť si vymieňať metódy výskumu, diskutovať a pracovať spoločne na viacerých projektoch.
6: Neprepadávajú občas myšlienka, že by sa vrátila na Slovensko už natrvalo?
7: Návrat na Slovensku ma priamo nenapadá z dôvodu materiálnej podpory a financovania vedy na Slovensku. To je veľmi nízke v porovnaní s Austráliou. Tiež postoj spoločnosti, austrálskej spoločnosti k vede je odlišný, kedy veda, hlavne kvantitatívne orientované vedy, tzv. STEM vedy, čo sú science, technológia, inžinierstvo a matematika, majú podporu u širokej verejnosti a nielen podporu, ale aj rešpekt. Keď človek spomenie, že je vedec, to je skutočne hodnotené. Je to tiež dané popularizáciou vedy v médiách, kde sa aj ja podielam na častých interviews, podcasts a tiež píšem články o vede pre rôzne noviny a redakcie.
6: Vedecké účinkovanie Márie Hrmovej má dlhé roky spojitosť s odborníkmi na Slovensku. Táto spolupráca jej priniesla aj ocenenia.
7: Od môjho odchodu zo Slovenska som publikovala okolo 25 prác s pracovníkmi Chemického ústavu SAV o vysoko citovaných medzinárodných vedeckých zdrojoch. V roku 2023 som za túto činnosť získala od predsedu Slovenskej akadémie vied tzv. Zlatú medailu za moje medzinárodné objavy a úspechy v obore biochémia a biofyzika, za ktoré som veľmi hrdá. Získala som tiež pamätnú medailu od Chemického ústavu Slovenskej akadémie vied pri príležitosti jeho 70. výročia založenia práve za túto medzinárodnú spoluprácu. Aj v tomto čase momentálne pracujeme s kolegami z Chemického ústavu na enzymovom projekte, ktorý sa týka kryštalizácie rastlinného enzymu a objasneniu jeho trojdimenziálnej štruktúry a tiež na iných parciálnych projektoch.
8: Povedala profesorka Mária Hrmová, pracujúca na Univerzite Adelaide.

0: Rádio Slovakia International.
1: Podľa oficiálnych údajov žije v Bekešskej Čabe 3000 ľudí hlásiacich sa k slovenským koreňom. Miestni však tvrdia, že ich je tu oveľa viac. Okrem Slovákov tu žijú aj príslušníci maďarskej a rumunskej národnosti. O histórii príchodu Slovákov do Čaby som sa zhovárala s Michalom Lásikom.
2: Čaba bola založená v 14. storočí ako malá, maličká maďarská osada, ale po krutých útokoch Turkov, najmä koncom 16. storočia, bola zničená a vyľudnená. I keď niekoľko obyvateľov sa ukrylo tu v Močiaroch a potom sa vrátilo, ale tí všetci sa po znovu založení odsťahovali do susedných maďarských obcí.
1: Prví Slováci, ktorí prichádzali na toto územie, boli najmä sezónni robotníci.
2: Niektoré pramene hovoria o tom, že už v roku 1716 tu boli sezonálni poľnohospodársky robotníci, ktorí chodili sem kosiť, žať a potom sa vrátili domov na Slovensko a hovorili o tunajšej zemi ako zasľúbenej zemi, ako bohatej, úrodnej, ale zanedbanej zemi. Takže sa rozhodli, že neprídu sem len na mesiac, na dva, ale aj so svojimi rodinkami sa sem poberú.
1: Slovenské rodiny prichádzali najmä z Gemera, Novohradu a Malohontu. Čaba sa z historického hľadiska však môže popíšiť ešte jednou zaujímavosťou.
2: Čaba môže byť pyšná na to, že to je, hádam, jediné mesto, jediná osada vtedy ešte, ktorú Čabenia založili sami, pretože všetky ostatné založili buď zemepáni, alebo cirkev, ale tu Čabu založili traja zdatní muži, ktorí prišli sem pracovať zo Slovenska a zapáčilo sa im tu a oni sami vyhľadali prefekta v Segedine, pretože toto vtedy bola komorská pôda, pôda kráľovskej komory a tam požiadali o založenie osady.
1: A tí traja muži boli Ján Duna z Mýtnej, Ján Sekera z Hradišťa a Jakub Valent z Čeloviec. Z malej osady postupne vyrástlo veľké slovenské mesto, v ktorom v čase jeho najväčšieho rozkvetu žilo viac Slovákov ako v Bratislave.
2: To je absolútna pravda. Čaba je zvláštna osada jednak tým, že bolo to naozaj mesto alebo dedina s najviac Slovákmi na svete. A čo sa týka jej chotára, teda rozlohy, kým Bratislava má takých 7000 hektárov, Čaba má 60 000, teda s ohromným chotárom tu vznikla osada.
1: Dnes patrí Čaba k dôležitým spoločensko-kultúrnym strediskám slovenskej menšiny v Maďarsku.
2: Teda náš život je veľmi čulý a snažíme sa kultúrou privábiť aj našich milých Slovákov zo Slovenska, ale aj zo širokej slovenskej dolnej zemi, pretože kultúra tá nás spája. Napríklad býva tu veľká maďarská klobasiada, keď sa sem zíde aj 70 000 ľudí, vtedy viac tisíc Slovákov príde do Čaby a organizujeme im osobitne aj tu predvečer hlavného programu. Tu robíme aj slovenskú klobasiádu.

0: Slováci v Bekešskej Čabe majú slovenskú reštauráciu, pôsobí tu slovenské gymnázium a nachádza sa tu aj najväčší slovenský evanjelický kostol v európskom prostredí. Nachádza sa v samotnom srdci mesta, na hlavnom námestí. Stojí oproti starému evanjelickému kostolu. Má 8 chodov, 75 metrov, vysokú vežu a vo vnútri sa nachádza 2500 sedadiel. Počas omši počuť biblickú češtinu a používa sa aj spevník Tranoscius. Pokračuje Michal Lásik.
1: Je to chrám, ktorý začali stavať v roku 1807. Čabenia sa pozbierali na tento chrám, len prišla veľká inflácia počas napoleonských vojen, takže peniaze sa znehodnotili a bolo treba urobiť novú zbierku a bolo treba urobiť kroky na dokončenie postavenia tohoto chrámu, takže na Petra Pavla v roku 1824 tento chrám bol dokončený a postavený.
0: Historické kroniky uvádzajú, že Slováci z Čaby na výstavbu tohto evanjelického kostola vyzbierali 700 tisíc zlatých. Na tú dobu to bola veľmi veľká suma.
1: Je tu 23-metrová výška, má 3 chóry alebo 3 poschodia, lebo tu u evanjelikov a nie len tu sa sedelo podľa istého poriadku, teda muži na jednej strane, ženy na druhej strane. Na prvom poschodí sedeli mládenci a hore sedeli deti a tam bol veru prísny poriadok.
0: A kde mali svoje miesto dievčatá?
1: Dievčatá nesedeli, dievčatá stali. A to je také zaujímavé, že dievčatá prišli odvolávajúca na to, že tie kroje by sa im pokrkovali, pougužovali a že už by potom nevyzerali dobre. Takže už keď všetci muži mládenci boli tu v chráme, oni prišli vtedy a stali bokom alebo medzi lavičkami. Bola to taká, by som povedal, aj módna prehliadka, aby čabenia, čabianskí muži si mohli pozrieť, že aké krásne dievčatá tu v Čabe majú.
0: Pri návšteve kostola stojí za povšimnutie aj orgán.
1: V kostole sa nachádza orgán segedinských majstrov. Navonok zdánlivo vyzerá ako veľmi mohutný s mnohými píšťalami, ale vo vnútri je vlastne teraz prázdny, pretože je už prerobený, lebo už zo začiatku, keď ho vyrobili, boli tam drevené píšťale a tie bolo treba potom vymeniť.
0: V čase najväčšieho rozkvetu Čaby žilo v meste 7 tisíc Slovákov, ktorí kostol zaplnili do posledného miesta. Kostol je plný aj v súčasnosti.
1: Tak na veľké sviatky sa naplní tá spodná časť. Slovenské bohoslužby sa slúžia každú nedeľu a každý sviatočný deň. Tento cirkevný zbor je známy tým, že tu sa používa už ako posledný krát na svete biblická čeština, čo sa týka liturgie. Teda čabenia sa držia tejto spevavej liturgie a spevníka Tranoscia.
0: A ešte jedna zaujímavosť týkajúca sa evanjelického kostola v Bekešskej Čabe.
1: Pri poslednej rekonštrukcii výskumy zistili, že v istej výške múrov našli veľkú koncentráciu bielkovín, takže sa potvrdila tá legenda, podľa ktorej starí čabenia používali bravčovú kožu ako izoláciu pri stavbe kostola.
0: Povedal Michal Lásik, ktorý nám veľký slovenský evanjelický kostol v Bekešskej Čabe ukázal. We'll be right back.

Milí krajania, naše stredajšie vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa v tejto chvíli končí. Za vašu pozornosť vám ďakujú a na ďalšie stretnutie sa tešia majsterka zvuku Eva Medelská a od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková. Do počutia.

0: Nacional. Slovensko dnes.
1: Začína sa vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Najskôr si vypočujte prehľad aktuálnych udalostí. Pozdravuje vás Iveta Michalíková.
0: Správy.
1: Po 4 rokoch Slovensko preberá predsedníctvo V4, chce posilniť konkurencieschopnosť Európskej únie. Slovenskí záchranári pokračujú v hľadaní preživších po zemetrasení vo Venezuele. Bratislava môže prísť o Porsche Cayenne. Slovenská republika od stredy preberá predsedníctvo v zoskupení štátov Vyšehradská skupina. Prioritami Slovenska budú podľa premiéra Roberta Fica posilnenie konkurencieschopnosti Európskej únie a spoločné pozície pri novom rozpočte únie, politika rozširovania únie, praktická sektorová spolupráca a ľudia a ich vzájomné kontakty. Slovenské líderstvo v zoskupení V4 potrvá do 30. júna 2027. Premiér zároveň deklaroval, že Slovensko bude naďalej podporovať Vyšehradský fond, ktorý už 26 rokov prepája ľudí. Pred 33 rokmi vstúpilo Slovensko do Rady Európy. 31. členským štátom sme sa stali 30. júna 1993. Ide o jednu z najvýznamnejších a najstarších európskych medzinárodných organizácií. Vstup do Rady Európy bol jedným z krokov, ktoré neskôr viedli k úspešnému začleneniu Slovenska do európskych a euroatlantických štruktúr. Posilňovanie regionálnej spolupráce, podpora rozširovania Európskej únie či koordinácia spoločných postojov v európskych a medzinárodných otázkach patrili medzi hlavné priority ročného predsedníctva Slovenskej republiky v slavkovskom formáte, ktoré trvalo od 1. júla 2025 do 30. júna 2026. Ako informovalo Ministerstvo zahraničných vecí, počas nášho predsedníctva sa nám podarilo udržať intenzívny politický dialog medzi Slovenskom, Českom a Rakúskom na všetkých úrovniach. Slovenská republika ukončila svoje historicky štvrté predsedníctvo 30. júna tohto roka a odovzdala ho Rakúsku. Hodnota 17% podielu v slovenských elektrárňach sa môže pohybovať od 100 miliónov až po 3 miliardy eur. V utorok to povedala ministerka hospodárstva Denisa Saková. Za odkup sa v pondelok pri návšteve 4. bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach opäť vyslovil aj premiér Robert Fico. Nárok odkúpiť 17% podiel v elektrárňach bude mať štát po spustení 4. bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach. 100% výkon by mal dosiahnuť koncom tohto roka a v roku 2027 by už mal reaktor bežať na plný výkon. Ani druhej polovici slovenského záchranárskeho tímu sa nepodarilo v pondelok nájsť preživších po minulotýždňovom silnom zemetrasení vo Venezuele. V útorok o tom informoval hasičský a záchranný zbor. Pátranie po možných preživších bude pokračovať aj naďalej. Do Venezuely v nedeľu 28. júna ráno odletel slovenský záchranný tím zložený z 15 príslušníkov hasičského a záchranného zboru, 5 členov horskej záchrannej služby a 4 pátracích psov. Nemecké médiá informovali o potenciálnom presune produkcie luxusných vozidiel Porsche Cayenne zo Slovenska do Lipska. Automobilka Volkswagen odmietla potvrdiť alebo vyvrátiť úvahy o ukončení výroby tohto modelu na Slovensku. Luxusné SUV začali v bratislavskej fabrike vyrábať v roku 2017. Vo februári tohto roka automobilka oslavovala aj začatie výroby najnovšej elektrickej verzie. Jeho produkcia tvorí značnú časť bratislavskej fabriky. To by sa podľa Frankfurter Allgemeine Zeitung mohlo zmeniť. Podľa šéfa Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory Petra Mihóka môže byť dôvodom situácia v Nemecku. To, či chce fabrika prepúšťať alebo presúvať výrobu inám, nevedia potvrdiť ani odborári, ktorí tvrdia, že správam z nemeckých médií neveria.
0: Téma dňa.
1: Slovensko trápia extrémne horúčavy. V útorok v Kamenici nad Hronom v okrese Nové Zámky zaznamenali nový absolútny teplotný rekord. V obci v Nitrianskom kraji namerali 41,3 stupňa Celzia. Odborníci hovoria o bezprecedentnej situácii od roku 1871. SHMU upozorňuje aj na dlhodobé sucho, ktoré na časti nášho územia trvá už takmer 4 mesiace. A extrémne teplo pociťujú aj poľnohospodári, ktorí postupne začínajú so žatvou v južnej polovici hranici Slovenska. Pokračuje Jana Obrancová.
2: Do polí už vyrazili kombajny v okolí Oponíc. Po víkendovom kosení jačmenia dnes začali s repkou. Očakávania na teraz veľké nie sú. Konateľ Vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku Slovenskej poľnohospodárskej univerzity Pavol Findura.
3: Je vidieť, že obilní neodnožili. Rovnako, čo sa týka naliatia zrn, nie je to také ideálne. Takže vidieť ten deficit jednoducho tej vlahy, že v tom období, keď sme potrebovali, aby prišli tie zrážky, jednoducho neboli.
2: Sucho pretrváva, no žatve aktuálne počasie praje, hoci so sebou nesie isté riziká, varuje Jana Holéciová zo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.
4: Horúčavy zvyšujú riziko vznietenia zbieranej úrody alebo strojov. Nie je teda absolútne na mieste, aby sa v prírode a v blízkosti polí manipulovalo s ohňom, cigaretami, ale aj so sklenenými fľašami.
2: Výsledky žatvy pred jej ukončením poľnohospodári odhadovať nechcú. Isté je však jedno, o rekordy tento rok nepôjde, Pavol Findura.
3: Určite nie. My sme dokonca radi, že na to, ako málo zrážok spadlo a aká bola vlastne celková tá situácia, že vôbec, že sú takéto úrody.
2: Žatva postupuje južnými okresmi, k podnikom zo západného Slovenska sa postupne pridávajú aj tie na východe. Na Zemplíne v obci Zalužice sa do pšenice chystajú o pár dní. Poľnohospodár Juraj Hospodár.
5: Postupne ako dozrieva pšenica, repka, väčšina poľnohospodárov ešte čaká.
2: Poľnohospodári čakajú na dobrú zberovú vlhkosť. Tá ukazuje, koľko vody sa ešte nachádza v zrne.
5: My robíme vzorky, meráme vlhkosť a ak dosiahne plodina zberu vlhkosť, tak ideme s kombajnmi. Čiže predpokladáme, že za 2-3 dní už začneme mlátiť pšenicu a následne aj repku.
2: Žatevné práce budú pokračovať a z celoslovenského pohľadu sa skončia až o niekoľko týždňov. Všetko však bude závisieť aj od počasia.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
6: Počúvate vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Nasledujúcimi minútami vás bude sprevádzať Ingrid Slaninková. Slovenský svet je zaujímavý a pestrý. Slováci sa v zahraničí uplatnili naozaj v rôznych profesiách. Napriek tomu, že žijú v prostredí, ktoré nazývajú svojim druhým domovom, na Slovensko, kam siahajú ich korene, nezabúdajú. A k takým sa radie profesorka Mária Hrmová z austrálskeho Adelaide. Je spoluautorka vyše 200 vedeckých prác, publikovaných vo svetových vedeckých časopisoch. Na konte má medzinárodné ocenenia, ale aj ocenenia od Slovenskej akadémie vied. No a spoločne navštívime aj Bekešskú Čabu, slovenské mestečko v Maďarsku. Toľko z obsahu nasledujúcich minút. Želáme vám príjemné a ničím nerušené počúvanie.
0: Slováci vo svete.
6: Profesorka Mária Hrmová pracuje na univerzite v Adelaide v Južnej Austrálii už 35 rokov. Venuje sa biochémii a biofyzike. Na medzinárodnom pracovisku pracuje ako jediná Slovenka. Za svoju výskumnú činnosť získala viacero ocenení. Študovala v Bratislave a vedomosti si doplňala aj v Spojených štátoch amerických. Pavlovi Kálovi prezradila aj to, čomu sa na univerzitnej pôde venuje.
7: Mária Hrmová na úvod pripomína, že biochémia a biofyzika sú multidisciplinárne odbory, ktorých úlohou je riešiť, ako fungujú živé organizmy. V čom teda spočíva jej hlavné vedecké zameranie v spomínaných odboroch?
8: Mojou špecializáciou je výskum v oblasti rastlinnej štruktúrálnej biochémie a biofyziky, objasniť ako kľúčové regulačné proteíny, napríklad enzymy, transportné proteíny, transkripčné faktory fungujú počas normálneho rastu rastlín v podmienkach abiotického stresu. Priame aplikácie môjho výskumu spočívajú v návrhu optimalizovaných molekúl s požadovanými vlastnosťami. Cieľom je vytvoriť pomocou tzv. Bioinžinierstva optimalizované rastliny, ktoré majú vhodné vlastnosti pre harmonizované biologické populácie a ich prostredie.
7: Už viacero rokov pracuje na Univerzite v Adelaide, kde okrem prednášania v oblasti biotechnológie vedie svojich študentov v postgraduálnych programoch biochémie a biofyziky.
8: University of Adelaide je jednou z popredných univerzít a výskumných inštitúcií v Austrálii a radí sa medzi 100 najlepších univerzít na svete. Naša univerzita je tiež známa svojim silným zameraním na inovácie.
7: Zanietená Slovenka je spoluautorkou vyše 200 vedeckých prác, publikovaných v popredných vedeckých časopisoch. Odborne sa venuje trom oblastiam.
8: Síce za prvé sú to enzymy zapojené do syntézy a degradácie polysacharidov bunkových stien, za druhé membránové proteíny rastlín, participujúci v salinite a nedostatku vody. A v treťom projekte skúmame transkripčné faktory zapojené do regulácie rastlín, čo je aj geneticky zameraná štúdia.
7: Kde napríklad môže mať jej doterajšie bádanie svoje uplatnenie v praxi?
8: Tak jedna z našich nedávnych prác, ktorá bola výsledkom temer 8-ročného výskumu, popisuje katalytické proteíny, alebo tiež známe pod pojmom enzymy, ktoré sú nevyhnutné pre život. V našej práci sme napríklad zistili, že hydrolytické enzymy sú flexibilné a náchylné na pozoruhodné zmeny tvaru. Tieto poznatky sme dosiahli skúmaním väzbového správania sa cukrov v ultrakrátkych časových intervaloch. Vyriešili sme spolu 40 nových kryštalických štruktúr a kombinovali sme štruktúrálne údaje s viacrozmerným komputerovým modelovaním, ktoré odhalilo neočakávané procesy v rastlinnom enzyme. Naša štúdia popísala dynamiku tohoto enzymu, ktorá bola dovtedy neznáma. Možnosti našich poznatkov z tejto a iných prác sú nekonečné. Majú potenciál sa uplatniť pri navrhovaní chemikálií, liekov, herbicídov a pesticídov, kde enzymy predstavujú ekologickú a nákladne efektívnu alternatívu k súčasným metódam.
7: Nedávno sa Márii Hrmovej podarilo spolu s kolegami z Adelaide nový objav. Správa o ňom bola publikovaná aj vo významnej odbornej tlači.
8: Sa nám podarilo publikovať našu tretiu prácu v Nature Portfolio časopise a môj výskumný tím definoval tejto práci ako molekuly vody HBO organizované počas hydrolytických reakcií v rastlinách plnia svoju funkciu na atomárnej úrovni. Hydrolytické procesy napríklad zahŕňajú rozklad sacharidových substrátov, ako je celulóza, škrob, počas rastu a vývoja viacerých foriem života. V tomto prípade sme opísali, ako molekuly vody v biochemickej reakcii tvoria harmonizované alebo nenáhodné siete v aktívnych centrách enzymov. Presne sme vysvetlili, ako voda, jedna z najmenších a najrozšírenejších molekúl vo vesmíre, plní úlohu reaktantu. Aj tento nový poznatok má dôsledky pre biomedicínsky, farmaceutický, potravinársky a chemický priemysel.
6: Mária Hrmová žije v Austrálii už 35 rokov. Čo by povedala na adresu Austrálčanov a na ich prístup k životu?
8: Austrália je známa pod pojmom Lucky Country, čo znamená šťastná krajina. Má relatívne nízku hustotu obyvateľstva kvôli svojej rozsiahlej ploche, pričom väčšina ľudí je však sústredená v mestách na centrách pozdĺž pobrežia. Austrália má rôzne rozsiahle zdroje nerastov. Takže tieto austrálske zdroje reflektujú tak trochu postoj Austráčanov k svetu a ich vysokú, veľmi vysokú životnú úroveň.
7: Slovensko je síce dosť ďaleko. Je niečo, čo Márii osobitne absentuje z rodnej krajiny, jej kultúry, prírody, gastronomie či tradícií?
8: V Austrálii som už temer 35 rokov, avšak chýba mi kontakt s rodinou, bývalými spolužiakmi, kolegami a priateľmi. Chýbajú mi tiež určité kulturálne tradície a prírodné lokality na Slovensku. Napríklad Vysoké a Nízke Tatry, kde som často navštevovala ako turistka. Tiež mi chýba atypická zmena ročných podnebí v Európe.
7: A ktoré spomienky sa výskumníčka zo Slovenska často vybavujú v pamäti v súvislosti s jej osobnými a pracovnými začiatkami v Austrálii?
8: Ja som mala to šťastie, že som pred príchodom do Austrálie strávila takmer 2 roky v Spojených štátoch, takže moje začiatky v Austrálii boli relatívne jednoduché. Takzvané nabehnutie na nové projekty v Melbourne or Adelaide bolo v celku hladké. Mal som tiež šťastie s ľudským kolektívom v Austrálii, to by bol veľmi priateľský, takže sme mali možnosť si vymieňať metódy výskumu, diskutovať a pracovať spoločne na viacerých projektoch.
7: Neprepadávajú občas myšlienka, že by sa vrátila na Slovensko už natrvalo?
8: Návrat na Slovensku ma priamo nenapadá z dôvodu materiálnej podpory a financovanie vedy na Slovensku. To je veľmi nízke v porovnaní s Austráliou. Tiež postoj spoločnosti, austrálskej spoločnosti k vede je odlišný, kedy veda, hlavne kvantitatívne orientované vedy, tzv. STEM vedy, čo sú science, technológia, inžinierstvo a matematika, majú podporu u širokej verejnosti a nielen podporu, ale aj rešpekt. Keď človek spomenie, že je vedec, to je skutočne hodnotené. Je to tiež dané popularizáciou vedy v médiách, kde sa aj ja podielam na častých interviews, podcasts, a tiež píšem články o vede pre rôzne noviny a redakcie.
7: Vedecké účinkovanie Márie Hrmovej má dlhé roky spojitosť s odborníkmi na Slovensku. Táto spolupráca jej priniesla aj ocenenia.
8: Od môjho odchodu zo Slovenska som publikovala okolo 25 prác s pracovníkmi Chemického ústavu SAV o vysokocitovaných medzinárodných vedeckých zdrojoch. V roku 2023 som za túto činnosť získala od predsedu Slovenskej akadémie vied tzv. Zlatú medailu za moje medzinárodné objavy a úspechy v obore biochémia a biofyzika, za ktoré som veľmi hrdá. Získala som tiež pamätnú medailu od Chemického ústavu Slovenskej akadémie vied pri príležitosti jeho 70. výročia založenia práve za túto medzinárodnú spoluprácu. Aj v tomto čase momentálne pracujeme s kolegami z Chemického ústavu na enzymovom projekte, ktorý sa týka kryštalizácie rastlinného enzymu a objasneniu jeho trojdimenziálnej štruktúry a tiež na iných parciálnych projektoch.
6: Povedala profesorka Mária Hrmová, pracujúca na Univerzite Red Light.

0: Rádio Slovakia International.
1: Podľa oficiálnych údajov žije v Bekešskej Čabe 3000 ľudí hlásiacich sa k slovenským koreňom. Miestni však tvrdia, že ich je tu oveľa viac. Okrem Slovákov tu žijú aj príslušníci maďarskej a rumunskej národnosti. O histórii príchodu Slovákov do Čaby som sa zhovárala s Michalom Lásikom.
2: Čaba bola založená už v 14. storočí ako malá, maličká maďarská osada, ale po krutých útokoch Turkov, najmä koncom 16. storočia, bola zničená a vyľudnená. I keď niekoľko obyvateľov sa ukrylo tu v Močiaroch a potom sa vrátilo, ale tí všetci sa po znovu založení odsťahovali do susedných maďarských obcí.
1: Prví Slováci, ktorí prichádzali na toto územie, boli najmä sezónni robotníci.
2: Niektoré pramene hovoria o tom, že už v roku 1716 tu boli sezonálni poľnohospodársky robotníci, ktorí chodili sem kosiť, žať a potom sa vrátili domov na Slovensko a hovorili o tunajšej zemi ako zasľúbenej zemi, ako bohatej, úrodnej, ale zanedbanej zemi. Takže sa rozhodli, že neprídu sem len na mesiac, na dva, ale aj so svojimi rodinkami sa sem poberú.
1: Slovenské rodiny prichádzali najmä z Gemera, Novohradu a Malohontu. Čaba sa z historického hľadiska však môže popíšiť ešte jednou zaujímavosťou.
2: Čaba môže byť pyšná na to, že to je, hádam, jediné mesto, jediná osada vtedy ešte, ktorú Čabenia založili sami, pretože všetky ostatné založili buď zemepáni, alebo cirkev, ale tu Čabu založili traja zdatní muži, ktorí prišli sem pracovať zo Slovenska a zapáčilo sa im tu a oni sami vyhľadali prefekta v Segedine, pretože toto vtedy bola komorská pôda, pôda kráľovskej komory a tam požiadali o založenie osady.
1: A tí traja muži boli Ján Duna z Mýtnej, Ján Sekera z Hradišťa a Jakub Valent z Čeloviec. Z malej osady postupne vyrástlo veľké slovenské mesto, v ktorom v čase jeho najväčšieho rozkvetu žilo viac Slovákov ako v Bratislave.
2: To je absolútna pravda. Čaba je zvláštna osada jednak tým, že bolo to naozaj mesto alebo dedina s najviac Slovákmi na svete. A čo sa týka jej chotára, teda rozlohy, kým Bratislava má takých 7000 hektárov, Čaba má 60 000, teda s ohromným chotárom tu vznikla osada.
1: Dnes patrí Čaba k dôležitým spoločensko-kultúrnym strediskám slovenskej menšiny v Maďarsku.
2: Teda náš život je veľmi čulý a snažíme sa kultúrou privábiť aj našich milých Slovákov zo Slovenska, ale aj zo širokej slovenskej dolnej zemi, pretože kultúra tá nás spája. Napríklad býva tu veľká maďarská klobasiada, keď sa sem zíde aj 70 000 ľudí, vtedy viac tisíc Slovákov príde do Čaby a organizujeme im osobitne aj tu predvečer hlavného programu. Tu robíme aj slovenskú klobasiádu.

0: Slováci v Bekešskej Čabe majú slovenskú reštauráciu, pôsobí tu slovenské gymnázium a nachádza sa tu aj najväčší slovenský evanjelický kostol v európskom prostredí. Nachádza sa v samotnom srdci mesta, na hlavnom námestí. Stojí oproti starému evanjelickému kostolu. Má 8 chodov, 75 metrov, vysokú vežu a vo vnútri sa nachádza 2500 sedadiel. Počas omši počuť biblickú češtinu a používa sa aj spevník Tranoscius. Pokračuje Michal Lásik.
1: Je to chrám, ktorý začali stavať v roku 1807. Čabenia sa pozbierali na tento chrám, len prišla veľká inflácia počas napoleonských vojen. Takže peniaze sa znehodnotili a bolo treba urobiť novú zbierku a bolo treba urobiť kroky na dokončenie postavenia tohoto chrámu. Takže na Petra Pavla v roku 1824 tento chrám bol dokončený a postavený.
0: Historické kroniky uvádzajú, že Slováci z Čaby na výstavbu tohto evanjelického kostola vyzbierali 700 tisíc zlatých. Na tú dobu to bola veľmi veľká suma.
1: Je tu 23-metrová výška, má 3 chóry alebo 3 poschodia, lebo tu u evanjelikov a nie len tu sa sedelo podľa istého poriadku, teda muži na jednej strane, ženy na druhej strane. Na prvom poschodí sedeli mládenci a hore sedeli deti a tam bol veru prísny poriadok.
0: A kde mali svoje miesto dievčatá?
1: Dievčatá nesedeli, dievčatá stali. A to je také zaujímavé, že dievčatá prišli odvolávajúca na to, že tie kroje by sa im pokrkovali, pougužovali a že už by potom nevyzerali dobre. Takže už keď všetci muži mládenci boli tu v chráme, oni prišli vtedy a stali bokom alebo medzi lavičkami. Bola to taká, by som povedal, aj módna prehliadka, aby čabenia, čabianskí muži si mohli pozrieť, že aké krásne dievčatá tu v Čabe majú.
0: Pri návšteve kostola stojí za povšimnutie aj orgán.
1: V kostole sa nachádza orgán segedinských majstrov. Navonok zdánivo vyzerá ako veľmi mohutný s mnohými píšťalami, ale vo vnútri je vlastne teraz prázdny, pretože je už prerobený, lebo už zo začiatku, keď ho vyrobili, boli tam drevené píšťale a tie bolo treba potom vymeniť.
0: V čase najväčšieho rozkvetu Čaby žilo v meste 7 tisíc Slovákov, ktorí kostol zaplnili do posledného miesta. Kostol je plný aj v súčasnosti.
1: Tak na veľké sviatky sa naplní tá spodná časť. Slovenské bohoslužby sa slúžia každú nedeľu a každý sviatočný deň. Tento cirkevný zbor je známy tým, že tu sa používa už ako posledný krát na svete biblická čeština, čo sa týka liturgie. Teda čabenia sa držia tejto spevavej liturgie a spevníka Tranoscia.
0: A ešte jedna zaujímavosť týkajúca sa evanjelického kostola v Bekešskej Čabe.
1: Pri poslednej rekonštrukcii výskumy zistili, že v istej výške múrov našli veľkú koncentráciu bielkovín, takže sa potvrdila tá legenda, podľa ktorej starí čabenia používali bravčovú kožu ako izoláciu pri stavbe kostola.
0: Povedal Michal Lásik, ktorý nám veľký slovenský evanjelický kostol v Bekešskej Čabe ukázal.

Milí krajania, naše stredajšie vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa v tejto chvíli končí. Za vašu pozornosť vám ďakujú a na ďalšie stretnutie sa tešia majsterka zvuku Eva Medelská a od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková. Do počutia.

samé zvedavé otázky, na všetky chcem dostať odpoveď. Mám samé zvedavé otázky, odpovedajte mi teraz hneď. Mám samé zvedavé otázky, na všetko sa pýtam miliónkrát. Mám samé zvedavé otázky, miliónkrát, miliónkrát, miliónkrát.

samé zvedavé otázky, na všetky chcem dostať odpoveď. Mám samé zvedavé otázky, odpovedajte mi teraz hneď. Mám samé zvedavé otázky, na všetko sa pýtam miliónkrát. Mám samé zvedavé otázky, miliónkrát, miliónkrát, miliónkrát.

0: Rádia Internacional. Slovensko dnes.
1: Aj keď vás od Slovenska delia stovky až tisícky kilometrov, dnešné udalosti si našli cestu až k vám. Krajanský magazín otvárame s spravodajským blokom, zostaveným zo servisu tlačovej agentúry Slovenskej republiky a zdrojov Telerozhlasu. Dnes s Harajom.
0: Správy.
1: Najvyšší ústavní činitelia sa vyjadrili k slovenskému predsedníctvu vo V4. Vláda podporila obnovu hlinikárne v Žiari nad Hronom. Štyri národné parky prejdú zonáciou. Slovensko od júla oficiálne prevzalo predsedníctvo vo Vyšehradskej skupine. Prezident Peter Pellegrini zdôraznil, že V4 je živá a má zostať nástrojom na presadzovanie záujmov strednej Európy. Premiér Robert Fico vyhlásil, že slovenské predsedníctvo sa bude opierať o dôsledné dodržiavanie medzinárodného práva a za jednu z hlavných priorít označil podporu mieru. Predseda Národnej rady Richard Raši označil predsedníctvo za príležitosť na otvorený dialog, konštruktívnu spoluprácu a posilnenie spoločného hlasu krajín V4 v Európe. Vláda schválila zonácie štyroch národných parkov: Tatranského národného parku, Národného parku Nízke Tatry, Polonín a Malej Fatry. Splnila tým dôležitý milník plánu obnovy a odolnosti. Najprísnejšie chránené územia sa výrazne rozšíria napríklad v Tanape zo 45 na 61% a v Nízkych Tatrách zo 16 na takmer 47% rozlohy parku. Podľa ministra životného prostredia Tomáša Tarabu nové zonácie lepšie chránia cenné prírodné územia. Kritici však upozorňujú na sporné nastavenie pravidiel. Oficiálna rozvojová pomoc Slovenska vlani dosiahla takmer 180 miliónov eur, čo predstavuje 0,13% hrubého národného dôchodku, pričom oproti roku 2024 klesla najmä pre konsolidáciu verejných financií. Takmer polovica pomoci smerovala do Európy a najväčším príjmateľom bilaterálnej podpory bola opäť Ukrajina. Slovensko poskytlo pomoc celkovo 42 krajinám, no podľa ministerstva zahraničných vecí naďalej patrí medzi najslabších prispievateľov v rámci krajín OECD. Slovenská diplomácia musí byť v súčasnom medzinárodnom prostredí dôveryhodným partnerom, presadzovať národné záujmy a posilňovať ekonomickú diplomáciu. Vyhlásil to minister zahraničných vecí Juraj Blanár na záver porady 75 slovenských veľvyslancov v Bratislave. Hlavnou témou v rokovaní bola kandidatúra Slovenska na nestále členstvo v Bezpečnostnej rade OSN na roky 2028 až 2029. Minister vyzval slovenských veľvyslancov, aby aktívne presadzovali priority slovenskej zahraničnej politiky a podporovali slovenské firmy na zahraničných trhoch. Ministerstvo investícií rokovalo so slovenskou veľvyslankyňou pri OECD Bronislavou Chmelovou o posilnení spolupráce medzi Slovenskom a organizáciou. Diskusia sa zamerala na oblasti hospodárskej politiky, inovácií, digitalizácie, efektívnej verejnej správy a zvyšovania konkurencieschopnosti krajiny. Cieľom je užšia koordinácia, pravidelná výmena informácií a lepšie využívanie príležitostí, ktoré Slovensku prináša členstvo v OECD. Národná banka Slovenska uviedla, že inflácia na Slovensku v júni klesla na 3,5%, čo je najnižšia úroveň od vlaňajšieho decembra. Je za tým pomalší rast cien potravín a zlacenenie pohonných látok po poklese cien ropy. Spotrebiteľské ceny sa oproti máju znížili o 0,2%, pričom spomalenie inflácie bolo výraznejšie, než banka očakávala. MBS predpokladá, že inflácia bude v najbližších mesiacoch ďalej mierne klesať a v júli by mohla dosiahnuť 3,3%.
0: Téma dňa.
1: Vláda podpísala dve zmluvy so spoločnosťou Slovalco. Potvrdila tým obnovu výroby v Žiari nad Hronom. Hliník sa tam prestal vyrábať v roku 2022. Výrobu majú obnoviť koncom leta. Cieľom kabinetu je znížiť prevádzkové náklady fabriky tak, aby jej fungovanie bolo ekonomicky rentabilné. Zmluvy podporujú primárne fabriku v Žiari, no o podporu môžu požiadať aj iné energeticky náročné podniky. Téme sa venuje Denisa Žilová.
2: Fabriky štát podporí z Enviro rezortu s príjmou z emisných povoleniek, hovorí minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS.
3: Schéma, ktorú sme dali schváliť z environmentálneho fondu v Európskej komisii, tie odpovede sú naozaj pozitívne, preto my veríme, že do konca júla už by mohla byť definitívne schválená.
2: Slovalco do reštartu investuje aj vlastné prostriedky, uviedla v simultánnom preklade zástupkyňa majoritného akcionára spoločnosti Hydro Aluminium Metal Hanna Simensen.
4: Akcionári Slovalca budú investovať 100 miliónov eur, aby vlastne tento reštart mohol vôbec prebehnúť. Tento plánovaný reštart bude takisto podporovať viac ako 200 pracovných pozícií v už tejto operatívnej fáze.
2: Krok vlády vítajú aj priemyselné zväzy či asociácia zamestnávateľských zväzov. Pokračuje hovorkyňa asociácie Miriam Filová.
5: Ak chceme, aby tu podniky ďalej investovali a rozvíjali výrobu, musia mať podmienky porovnateľné s konkurenciou v iných európskych krajinách.
2: Slovalko tiež podpísalo zmluvu so štátnou vodohospodárskou výstavbou o dodávke elektriny na 10 rokov, čo je pre fabriku výhodnejší a stabilnejší kontrakt. Podľa opozičného poslanca za Progresívne Slovensko Ivana Štefunka je takáto pomoc nekoncepčná.
6: Tým nepomáhame slovenským automobilkám, ktorých tu máme 5. Tieto automobilky sa sťažujú na ceny energií.
2: Na budúci rok štát vyčlení 50 miliónov eur na kompenzácie pre energeticky náročné podniky. V ďalších rokoch ráta so 140 miliónmi eur.
0: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.

Vítajte pri počúvaní magazínu pre Slovákov v zahraničí, milí priatelia. Už pár dní si deti užívajú prázdniny, dni vytúženého a zaslúženého voľna. Veľa voľného času však zvádza aj k tomu venovať ho sociálnym sieťam. Vo svete a aj na Slovensku sa už intenzívne diskutuje o obmedzení prístupu detí a mladých do 16 rokov k sociálnym sieťam. Dnes sa pozrieme na to, kam sa už Slovensko v tejto problematike dostalo. Nech sa vám príjemne počúva, želajú Romana Šunderlíková a Iveta Michalíková.

0: Ako sme v úvode spomínali, vo svete a aj na Slovensku sa už intenzívne diskutuje o obmedzení prístupu detí a mladých do 16 rokov k sociálnym sieťam. Júnový prieskum Ochrana detí online agentúry TUMIUS pre občianske združenie rodičia.sk, ktorý bol realizovaný na vzorke 1000 respondentov vo veku nad 18 rokov, ukázal, že s reguláciou prístupu detí na sociálne siete a online platformy súhlasí 87% Slovákov. Len 22% rodičov detí do 18 rokov však deklaruje, že vie, čo má robiť a pravidelne používa ochranné nastavenia alebo rodičovské nástroje na ochranu svojich detí v online prostredí. Ak by sa malo v najbližšom období urobiť iba jedno opatrenie na lepšiu ochranu detí online, 28% respondentov by zvolilo prísnejšie povinnosti platforiem pri ochrane maloletých, vrátane kontroly a sankcií pri zlyhaní. Ďalších 23% by uprednostnilo bezpečnejšie nastavenia sociálnych sietí pre deti a tínedžerov a 23% účinnejšie overenie veku pri pornografii, hazarde a inom obsahu nevhodnom pre deti a mládež. Podpora konkrétnych bezpečnostných opatrení presahuje 90%. V parlamente sa čoskoro stretnú až 3 návrhy zákonov, ktoré sa týkajú regulácie sociálnych sietí pre deti. Jeden pripravilo KDH, druhý Hlas SD a ten tretí 30. júna posunulo do medzirezortného pripomienkového konania Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Jeho návrh zavádza technicky vymáhateľnú vekovú hranicu 15 rokov pre prístup k rizikovým digitálnym službám, moderné overovanie veku cez európsku peňaženku digitálnej identity, posilňuje rodičovskú kontrolu, zvyšuje zodpovednosť platforiem a prvýkrát upravuje aj právo maloletých na vymazanie digitálnej stopy. Regulácia sa podľa ministerstva nemá viazať na konkrétne aplikácie či sociálne siete, ale na riziká, ktoré jednotlivé služby pre deti predstavujú. Návrh sa má týkať aj online hier, návykových či hazardných mechanizmov, služieb založených na umelej inteligencii, ako aj detských influencerov. KDH navrhuje, aby deti mladšie než 16 rokov nemohli mať účet na sociálnych sieťach. Hnutie zdôrazňuje, že nejde o zákaz internetu ako takého. Koaličný Hlas SD tiež navrhuje zákaz sociálnych sietí pre deti mladšie než 16 rokov. Vo veku od 16 do 18 rokov by mali mať na sociálnych sieťach automaticky nastavený tzv. Chránený režim. Minister školstva Tomáš Drucker, ktorý je z Hlasu SD, povedal, že návrh zákona je už v legislatívnom procese.
1: Legislatívu sme mi už predstavili a už je aj v legislatívnom procese. Už 2 týždne, myslím, alebo vyše týždňa je v legislatívnom procese. Legislatívu, ktoré pripravovalo ministerstvo školstva, spolupracovalo na ňom s viacerými rezortmi. Aj ministrom vnútra, ministerstvom vnútra, zdravotníctva, sociálnych vecí, aj ministerstvom spravodlivosti. A chcem povedať, že nejde iba o obmedzenie sociálnych sietí. Ide o komplexnú legislatívu, ktorý predstavuje integrovaný systém podpory a zakytávania násilia v online priestore. Pretože nestačí len niečo zakázať, ale treba zabezpečiť aj ako pracovať s deťmi, ktoré častokrát sú ohrozené v tomto online priestore. Radikalizácia, integrovaný prístup znamená, ako prepájať policajný zbor, ministerstvo práce, sociálne veci a rodiny, ako prepájať školstvo, ako prepájať samosprávy, ako prepájať zdravotníctvo. Toto sme mi už predstavili. Ja sa teším, že je záujem a že tá téma rezonuje, pretože online priestor dokáže veľa pomknúť, aj pozitívneho, ale má aj tú odvrátenú stránku. A na úrovni ministrov školstva v rámci Európskej únie o tom intenzívne rokujeme rok a pol. To riešenie, ktoré sme sľubovali a ktoré sme predstavili, je riešením, ktoré je odladené s inými krajinami. Je riešením, ktoré je odladené s Európskou komisiou, je súladné aj s európskou legislatívou a stále budem tvrdiť, tak ako to bolo pri svetoplukových prútoch, keď nás bude viac, keď budeme mať rovnaké smerovanie ako členské krajiny, tak budeme oveľa silnejší voči tým veľkým nadnárodným technologickým spoločnosťam a svojím spôsobom nechcem povedať, že ich donútime, ale budú nás musieť počúvať a prispôsobovať sa. Pretože my musíme ochrániť deti, musíme zabrániť tomu, aký obrovský škodlivý vplyv na deti majú dneska aj sociálne siete. To, čo vnímame možno ako novú generáciu detí, rozrušenia, poruchy pozornosti, to je len špička ľadovca. A preto si myslím, že netreba sa predbiehať, netreba robiť žiadny politický marketing. My sme pripravení diskutovať aj s pánom ministrom Migalom a s kýmkoľvek, kto má úprimný záujem predovšetkým na podpore a ochrane detí. deti a nie na tom, aby sme proste tu robili tlačové konferencie o tom, kto je prvý, kto je druhý, kto je tretí. My sme pripravení spojiť síly tak na národnej úrovni, tak aj na tej európskej.
0: O regulácii sociálnych sietí pre deti a tínedžerov, ako sme počuli, hovoria ministerstva školstva, investícií, práce, vnútra aj spravodlivosti. Na teraz nie je úplne jasné, aký bude zásah štátu a či úplne zakážu tínedžerom sociálne siete. IPčko napríklad odporúča, že keď štát zasiahne, nemá mladým obmedziť základnú funkciu sociálnych sietí, ktorou je komunikácia medzi rovesníkmi. V opačnom prípade môže hroziť, že tínedžeri budú zákazy obchádzať a opatrenia neakceptovať. Keďže sa regulácia týka ich, mohli sa na túto tému vyjadriť v prieskume. V marci sa zúčastnilo 31 respondentov od 13 do 16 rokov, ktorí sa v 4 mestách Slovenska zúčastnili na fokusových skupinách. Prieskum, ktorý zrealizovalo občianske združenie IPčko a agentúra Fokus, ukázal, že mladí ľudia si uvedomujú nástrahy sociálnych sietí a nie sú proti ich regulácii. Myslia si však, že hlavnú úlohu by pritom mali zohrávať rodičia a prevádzkovatelia platformiem. Na sociálnych sieťach si mládež naplňa najmä potrebu komunikovať a byť v kontakte s rovesníkmi. Viac o prieskume a výsledkoch povie Frederika Házeová z IPčka.
2: Sme požiadali mladých, aby oznámkovali svojich rodičov a aby im dali známku ako v škole od 1 do 5, vzhľadom na to, ako kompetentní sú ich rodičia na sociálnych sieťach, či ich ovládajú, či ich poznajú, či vedia, ako sa tam orientovať. Dostali dokopy 3,5, čiže v škole by to bolo 3 minus. A pritom tí mladí ľudia hovoria, že práve tí rodičia, ale aj školy sú dôležité pri prvotnom vstupe mladých ľudí, mladších než sú oni, na sociálne siete, ale vnímali negatívne to, že tí rodičia často sami sa v nich nevedia poriadne orientovať a oni sú tí, ktorí im pomáhajú. Oni tým rodičom pomáhajú sa tam zorientovať, oni im pomáhajú vôbec vysvetliť, čo sa tam deje, ako to funguje a vnímajú to ako neúplne dobré, pretože potom nemajú ten sprievod. Ďalší hlavný problém podľa nich je, že to školské vzdelávanie vnímajú ako nesystémové a zastarané. Mali sme tam aj zastúpených mladých ľudí, ktorí už sú na stredných školách, tí hovorili, že na tých základných školách mali nejaké vzdelávania týkajúce sa sociálnych sietí, ale vnímali to ako roztrúsené, že často sa tam učili veci, ktoré boli dávno zastarané, vôbec sa to netýkalo nejakých praktických vecí aktuálneho obsahu. A sami hovorili teda, že im to moc neprinieslo. A vnímajú to ako dôležité, aby to bolo aktuálne a aby to pomáhalo, pretože si uvedomujú všetky tie negatíva sociálnych sietí a nielen sociálnych sietí, ale online prostredia ako takého. Uvedomujú si tú negativitu, či už potom kyberšikanu, nenávistné obsahy, extrémistické, všetky tie negatívne veci, ktoré máme pomenované. Vrátane toho, že mladí ľudia sa stávajú nielen mladí ľudia, aj dospelí závislými na sociálnych sieťach a neefektívne využívajú svoj čas, tak toto všetko si oni uvedomujú, ale vnímajú, že tá osveta nedrží krok s tým vývojom sociálnych sietí a často oni vedia viac ako to, čo ich niekto vzdeláva. Takže toto nám pomenovali ako veľmi negatívne. Také najdôležitejšie zistenia, okrem toho, že sa potvrdilo, ktoré tie sociálne siete najčastejšie používajú, že sú tam zhruba 2 až 6 hodín denne podľa vlastných slov a že je to bežná súčasť ich rutiny a že si bez toho vlastne už nevedia predstaviť ani len to trávenie toho voľného času, je to, aké potreby im to naplňa. A to je niečo, na čo nesmieme potom zabúdať aj pri samotnej legislatíve, keď sa bude tvoriť. Tá priorita číslo 1 pre mladých ľudí, ktorá je oveľa dôležitejšia než samotný kontent alebo obsah na sociálnych sieťach, je to, že si naplňajú potrebu komunikovať spolu a byť súčasťou komunity, niekam patriť, čo je veľmi dôležité pri dospievaní pre mladých ľudí. Tento benefit je pre nich naozaj podľa vlastných slov dôležitejší ako ten obsah informácie, ktoré na sociálnych sieťach nachádzajú, to, že môžu spolu komunikovať, že majú pocit, že niekomu chýbajú, že niekomu na nich záleží, že sú súčasťou nejakej komunity. A to je niečo, čo potom máme aj v odporúčaniach, na čo nesmieme zabudnúť. Uvedomujú si však aj to a majú ten samozrejme sociálne siete ako zdroj obsahu, kreativity, niečo sa tam učia, zabávajú sa, majú to ako rýchly dopamín, ako sami priznávajú, ale ten vplyv na ich pocity vie byť rôzny. Často sa hovorí o tom negatívnom vplyve, ale mladí ľudia sami hovoria, že niekedy, keď majú zlý deň, tak tie sociálne siete im ho zlepšia, že tam nachádzajú aj niečo pozitívne. Je to ako každý nástroj. Môže to mať negatívne, ale aj pozitívne účinky. Ale čo nakoniec všetci priznávajú, i keď zaujímavé bolo, že mladí ľudia zo začiatku nevedeli pomenovať, mnohí z nich nevedeli vôbec pomenovať, aké pocity v nich sociálne siete vlastne vzbudzujú. Ku koncu vedeli povedať, že keď tam strávia priveľa času, tak práve vtedy je to najnegatívnejšie. Či už zažívajú subjektívne negatívne pocity, alebo sa im zhoršujú vzťahy v okolí, v rodine a podobne.
0: Z prieskumu vyplynulo, že mladí ľudia najradšej používajú Instagram, ktorý im slúži najmä na komunikáciu s rovesníkmi. TikTok je skôr na zábavu a Snapchat na výmenu fotiek. Mladí ľudia sa v prieskume zhodli, že vekový limit pre sociálne siete je rozumným riešením, no priznali, že by sa ho snažili obísť. Nezhodli sa na presne jasnej vekovej hranici padali návrhy od 13 do 18 rokov. Výpečku denne prichádzajú do styku so stovkami mladých a počujú od nich podobné názory. Výsledky prieskumu ich preto neprekvapili. Prečo považuje riaditeľ Výpečka Marek Madro túto tému za naliehavú a prečo podľa neho nestačí zastaviť sa iba pri regulácii?
3: Konečne prebieha seriózna debata, aj odborná, ale aj politická, na tom, aby sme pomohli mladým ľuďom a deťom zvládať ich svet. Oni dneska nerozlišujú to, čo sa deje v online a offline svete a práve vieme, že ten online svet je špecificky tým, že zarába vlastne na tom, koľko tam trávia detská času a akým spôsobom si potom naplňajú tie svoje vlastné vývinové potreby. Ak niečo prežívajú, nejaké neistoty, alebo sú zvedavé, alebo chcú nejaké informácie, tak internet, sociálne siete sa najmä stali zdrojom tých informácií a to je potom niečo, do čoho je nesmierne dôležité vstúpiť, ale nesmierne dôležité do toho vstúpiť tak, aby sme pomohli tým deckám prejsť tým životom tak, aby boli čo najviac bezpečí a aby mali okolo seba dôležitých dospelých, ktorí dokážu reagovať na tie ich potreby. Vieme o tom, že v Európskej únii máme pakt, ktorý sa volá DSA, ktorý vlastne nastavuje tie pravidla pre jednotlivé platformy, pre sociálne siete, ako sa majú správať, ako majú chrániť deti. Tento pakt sa ale nedodržiava a to je jeho problém. Preto jednotlivé krajiny majú jediný nástroj v rukách, ktorý môžu použiť a to je obmedzovanie veku pre jednotlivých užívateľov. A vtedy tie platformy musia začať reagovať na tieto legislatívy z tých jednotlivých krajín. Ja osobne nie som rád, že sa rozprávame o nejakej regulácii sociálnych sietí. Oveľa viacej by som sa radšej bavil o tých potrebách a o tom, akým spôsobom vieme systémovo naplňať všetky tie potreby, ktoré tie deti vo svojom vývine majú. Či majú dostatok pocit pozornosti od dospelých, či majú dostatok pocitu bezpečia, či keď prežívajú nejakú zvedavosť alebo niečo, či existujú nejaké bezpečné nástroje, kde sa môžu oboznamovať so sexualitou, kde sa môžu rozprávať o tom, ako sa vyvíja človek, ako budovať svoju budúcnosť v šťastí, v úspechu, ako budovať vzťahy a podobne. Toto sa dnes učia najmä za algoritmov a to je niečo, do čoho je nesmierne dôležité vstúpiť. Podľa mňa som presne v tomto štádiu, že dnes už nemôžeme čakať a musíme naozaj niečo okamžite urobiť a tie nástroje musia samozrejme prichádzať postupne. Tie európske pravidlá, ktoré potrebujeme, aby začali dodržiavať tie platformy, tak oni sú dobré nastavené. Problém je v tom, že ich naozaj nedodržiavajú tie platformy práve kvôli tomu, že nie sú zaviazané jednotlivými zákonmi v tých jednotlivých krajinách a toto môže pomôcť tomu, aby tie platformy sa začali správať zodpovednejšie.
0: IPčko napríklad odporúča, že keď štát zasiahne, nemá mladým obmedziť základnú funkciu sociálnych sietí, ktorou je komunikácia medzi rovesníkmi. V opačnom prípade môže hroziť, ako sme spomínali, že tínedžeri budú zákazy obchádzať a opatrenia neakceptovať. Opäť Marek Madro.
3: Zo skúseností, ktoré poznáme z Austrálie a podobne, tak je veľa odborných debát o tom, že čo vlastne tieto regulácie spôsobujú. Mnohé decka sa naučili obchádzať tento systém. Ja som aj pri tých debatách odborných okrúhlych stoloch upozorňoval na to, že neučme decka, ako obchádzať ten systém. To sa samozrejme môže kedykoľvek stať, ale aj tak nechcem znížiť dôležitosť toho, čo sa práve na Slovensku ide udiať. My potrebujeme dať jasný signál, že naozaj tie platformy a tie algoritmy nemajú vychovať naše deti, ale že to má byť ten systém, majú to byť rodiny funkčné. Majú to byť rodičia, učitelia, tréneri, ktorí dokážu tie decka sprevádzať v tých jednotlivých výzvach, ktorým úplne prirodzene všetci si tým prechádzame. A dnes strácame kontakt, ak nevieme sa s deckami rozprávať o online priestore. Ak dneska hovoríme o regulácii, tak mňa to mrzí, že sa o nej musíme rozprávať, ale nemáme iné nástroje, ako zastaviť tento biznis platformiem na našich deťoch. Zároveň musím upozorniť na to, že decka vedia dneska, aké majú potreby a vedia, že instantným spôsobom si ich vedia naplniť v online priestore. Predpokladám, že sa budeme musieť s tým niekoľko mesiacov vysporiadavať, že sa to naozaj bude diať. Aj tak nechcem znížiť tú dôležitosť tých jednotlivých opatrení a pre mňa to nemôže skončiť iba pri tej regulácii, musia prísť aj tie ďalšie opatrenia. A to je to, aby sme začali premýšľať systémovo, ako vytvoriť celý systém prevencie efektívnej, ale aj atraktívnej pre mladých ľudí, aby sme tie potreby, ktoré si dneska naplňajú v online priestore, aby si ich dokázali naplňať v tom reálnom svete. Či už je to budovaním nejakých odborných kapacít, nejakých klubov, ktoré budú nielen v nejakých mestách, ale že naozaj budú za každým jedným rohom. Že to budú služby, možno aj psychologické, odborné služby, ale aj také úplne prirodzené v oblasti práce s mládežou, kde tie decka budú môcť úplne normálne prechádzať tým životom tak, ako si to vlastne všetci prajeme. Ja sa obávam, že práve toto chýba v tom zákone. Ja by som rád vyzval k tomu, aby sme premýšľali nad tým B, že čo je vlastne tá ponuka v oblasti mediálnej gramotnosti, akým spôsobom pomôžeme tým deckám zvládať ten online priestor, ako pomôžeme rodičom rozprávať sa o týchto jednotlivých fenoménoch, aby to nebolo o tom, že tí rodičia rodičia sa boja dneska práve preto, že nerozumejú tomu online priestoru, tak sa nerozprávajú so svojimi deťmi. Takisto poznáme čísla, dáta aj na Slovensku, že len veľmi malé percento rodičov vôbec má nastavené nejaké ochranné mechanizmy alebo nejaký spôsob, ako chrániť deti na internete. V tomto musíme priniesť konkrétne nástroje a regulácia je jedna časť, ale potom musí prísť aj to B.
0: Ako pripomenul riaditeľ IPčka Marek Madro, ak štát mladým obmedzí prístup k sociálnym sieťam, musí im ponúknuť adekvátnu náhradu. Riešením, ktoré navrhuje IPčko, je masívna podpora a rozširovanie siete nízkoprahových centier. Sú to miesta, kde mladí ľudia môžu tráviť čas bez nutnosti registrácie a kde sú im k dispozícii odborníci na duševné zdravie. Ešte dodám, že prezident Peter Pellegrini vo februári na samite o umelej inteligencii v Indii hovoril, že Slovensko by sa malo pridať k Ukrajinám, ktoré chcú zakázať sociálne siete pre deti do 15 rokov.

0: Dostali sme sa na koniec scenára. Veríme, že ste s nami prežili čas užitočne, milí priatelia. Lúčia sa majsterka zvuku Romana Šunderlíková a Iveta Michalíková.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

samé zvedavé otázky, na všetky chcem dostať odpoveď. Mám samé zvedavé otázky, odpovedajte mi teraz hneď. Mám samé zvedavé otázky, na všetko sa pýtam miliónkrát. Mám samé zvedavé otázky, miliónkrát, miliónkrát, miliónkrát.

0: International. Slovensko dnes.
1: Aj keď vás od Slovenska delia stovky až tisícky kilometrov, dnešné udalosti si našli cestu až k vám. Krajanský magazín otvárame s spravodajským blokom, zostaveným zo servisu tlačovej agentúry Slovenskej republiky a zdrojov Telerozhlasu. Dnes s Harajom.
0: Správy.
1: Najvyšší ústavní činitelia sa vyjadrili k slovenskému predsedníctvu vo V4. Vláda podporila obnovu hlinikárne v Žiari nad Hronom. Štyri národné parky prejdú zonáciou. Slovensko od júla oficiálne prevzalo predsedníctvo vo Vyšehradskej skupine. Prezident Peter Pellegrini zdôraznil, že V4 je živá a má zostať nástrojom na presadzovanie záujmov strednej Európy. Premiér Robert Fico vyhlásil, že slovenské predsedníctvo sa bude opierať o dôsledné dodržiavanie medzinárodného práva a za jednu z hlavných priorít označil podporu mieru. Predseda Národnej rady Richard Raši označil predsedníctvo za príležitosť na otvorený dialog, konštruktívnu spoluprácu a posilnenie spoločného hlasu krajín V4 v Európe. Vláda schválila zonácie štyroch národných parkov: Tatranského národného parku, Národného parku Nízke Tatry, Polonín a Malej Fatry. Splnila tým dôležitý milník plánu obnovy a odolnosti. Najprísnejšie chránené územia sa výrazne rozšíria napríklad v Tanape zo 45 na 61% a v Nízkych Tatrách zo 16 na takmer 47% rozlohy parku. Podľa ministra životného prostredia Tomáša Tarabu nové zonácie lepšie chránia cenné prírodné územia. Kritici však upozorňujú na sporné nastavenie pravidiel. Oficiálna rozvojová pomoc Slovenska v lani dosiahla takmer 180 miliónov eur, čo predstavuje 13% hrubého národného dôchodku, pričom oproti roku 2024 klesla najmä pre konsolidáciu verejných financií. Takmer polovica pomoci smerovala do Európy a najväčším príjmateľom bilaterálnej podpory bola opäť Ukrajina. Slovensko poskytlo pomoc celkovo 42 krajinám, no podľa ministerstva zahraničných vecí naďalej patrí medzi najslabších prispievateľov v rámci krajín OECD. Slovenská diplomácia musí byť v súčasnom medzinárodnom prostredí dôveryhodným partnerom, presadzovať národné záujmy a posilňovať ekonomickú diplomáciu. Vyhlásil to minister zahraničných vecí Juraj Blanár na záver porady 75 slovenských veľvyslancov v Bratislave. Hlavnou témou v rokovaní bola kandidatúra Slovenska na nestále členstvo v Bezpečnostnej rade OSN na roky 2028 až 2029. Minister vyzval slovenských veľvyslancov, aby aktívne presadzovali priority slovenskej zahraničnej politiky a podporovali slovenské firmy na zahraničných trhoch. Ministerstvo investícií rokovalo so slovenskou veľvyslankyňou pri OECD Bronislavou Chmelovou o posilnení spolupráce medzi Slovenskom a organizáciou. Diskusia sa zamerala na oblasti hospodárskej politiky, inovácií, digitalizácie, efektívnej verejnej správy a zvyšovania konkurencieschopnosti krajiny. Cieľom je užšia koordinácia, pravidelná výmena informácií a lepšie využívanie príležitostí, ktoré Slovensku prináša členstvo v OECD. Národná banka Slovenska uviedla, že inflácia na Slovensku v júni klesla na 3,5%, čo je najnižšia úroveň od vlaňajšieho decembra. Je za tým pomalší rast cien potravín a zlacenenie pohonných látok po poklese cien ropy. Spotrebiteľské ceny sa oproti máju znížili o 0,2%, pričom spomalenie inflácie bolo výraznejšie, než banka očakávala. MBS predpokladá, že inflácia bude v najbližších mesiacoch ďalej mierne klesať a v júli by mohla dosiahnuť 3,3%.
0: Téma dňa.
1: Vláda podpísala dve zmluvy so spoločnosťou Slovalco. Potvrdila tým obnovu výroby v Žiari nad Hronom. Hliník sa tam prestal vyrábať v roku 2022. Výrobu majú obnoviť koncom leta. Cieľom kabinetu je znížiť prevádzkové náklady fabriky tak, aby jej fungovanie bolo ekonomicky rentabilné. Zmluvy podporujú primárne fabriku v Žiari, no o podporu môžu požiadať aj iné energeticky náročné podniky. Téme sa venuje Denisa Žilová.
2: Fabriky štát podporí z Enviro rezortu s príjmou z emisných povoleniek, hovorí minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS.
3: Schéma, ktorú sme dali schváliť z environmentálneho fondu v Európskej komisii, tie odpovede sú naozaj pozitívne, preto my veríme, že do konca júla už by mohla byť definitívne schválená.
2: Slovalco do reštartu investuje aj vlastné prostriedky, uviedla v simultánnom preklade zástupkyňa majoritného akcionára spoločnosti Hydro Aluminium Metal Hanna Simensen.
4: Akcionári Slovalca budú investovať 100 miliónov eur eur, aby vlastne tento reštart mohol vôbec prebehnúť. Tento plánovaný reštart bude takisto podporovať viac ako 200 pracovných pozícií v už tejto operatívnej fáze.
2: Krok vlády vítajú aj priemyselné zväzy či asociácia zamestnávateľských zväzov. Pokračuje hovorkyňa asociácie Miriam Filová.
5: Ak chceme, aby tu podniky ďalej investovali a rozvíjali výrobu, musia mať podmienky porovnateľné s konkurenciou v iných európskych krajinách.
2: Slovalko tiež podpísalo zmluvu so štátnou vodohospodárskou výstavbou o dodávke elektriny na 10 rokov, čo je pre fabriku výhodnejší a stabilnejší kontrakt. Podľa opozičného poslanca za Progresívne Slovensko Ivana Štefunka je takáto pomoc nekoncepčná.
6: Tým nepomáhame slovenským automobilkám, ktorých tu máme 5. Tieto automobilky sa sťažujú na ceny energií.
2: Na budúci rok štát vyčlení 50 miliónov eur na kompenzácie pre energeticky náročné podniky. V ďalších rokoch ráta so 140 miliónmi eur.
0: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.

Vítajte pri počúvaní magazínu pre Slovákov v zahraničí, milí priatelia. Už pár dní si deti užívajú prázdniny, dni vytúženého a zaslúženého voľna. Veľa voľného času však zvádza aj k tomu venovať ho sociálnym sieťam. Vo svete a aj na Slovensku sa už intenzívne diskutuje o obmedzení prístupu detí a mladých do 16 rokov k sociálnym sieťam. Dnes sa pozrieme na to, kam sa už Slovensko v tejto problematike dostalo. Nech sa vám príjemne počúva, želajú Romana Šunderlíková a Iveta Michalíková.

Ako sme v úvode spomínali, vo svete a aj na Slovensku sa už intenzívne diskutuje o obmedzení prístupu detí a mladých do 16 rokov k sociálnym sieťam. Júnový prieskum Ochrana detí online agentúry TUMIUS pre občianske združenie rodičia.sk, ktorý bol realizovaný na vzorke 1000 respondentov vo veku nad 18 rokov, ukázal, že s reguláciou prístupu detí na sociálne siete a online

0: hazarde a inom obsahu nevhodnom pre deti a mládež. Podpora konkrétnych bezpečnostných opatrení presahuje 90%. V parlamente sa čoskoro stretnú až tri návrhy zákonov, ktoré sa týkajú regulácie sociálnych sietí pre deti. Jeden pripravilo KDH, druhý Hlas SD a ten tretí 30. júna posunulo do medzirezortného pripomienkového konania Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Jeho návrh zavádza technicky vymáhateľnú vekovú hranicu 15 rokov pre prístup k rizikovým digitálnym službám, moderné overovanie veku cez európsku peňaženku digitálnej identity, posilňuje rodičovskú kontrolu, zvyšuje zodpovednosť platforiem a prvýkrát upravuje aj právo maloletých na vymazanie digitálnej stopy. Regulácia sa podľa ministerstva nemá viazať na konkrétne aplikácie či sociálne siete, ale na riziká, ktoré jednotlivé služby pre deti predstavujú. Návrh sa má týkať aj online hier, návykových či hazardných mechanizmov, služieb založených na umelej inteligencii, ako aj detských influencerov. KDH navrhuje, aby deti mladšie než 16 rokov nemohli mať účet na sociálnych sieťach. Hnutie zdôrazňuje, že nejde o zákaz internetu ako takého. Koaličný Hlas SD tiež navrhuje zákaz sociálnych sietí pre deti mladšie než 16 rokov. Vo veku od 16 do 18 rokov by mali mať na sociálnych sieťach automaticky nastavený tzv. Chránený režim. Minister školstva Tomáš Drucker, ktorý je z Hlasu SD, povedal, že návrh zákona je už v legislatívnom procese.
1: Legislatívu sme mi už predstavili a už je aj v legislatívnom procese. Už 2 týždne, myslím, alebo vyše týždňa je v legislatívnom procese. Legislatívu, ktoré pripravovalo ministerstvo školstva, spolupracovalo na ňom s viacerými rezortmi. Aj ministrom vnútra, ministerstvom vnútra, zdravotníctva, sociálnych vecí, aj ministerstvom spravodlivosti. A chcem povedať, že nejde iba o obmedzenie sociálnych sietí. Ide o komplexnú legislatívu, ktorý predstavuje integrovaný systém podpory a zakýtávania násilia v online priestore. Pretože nestačí len niečo zakázať, ale treba zabezpečiť aj ako pracovať s deťmi, ktoré častokrát sú ohrozené v tomto online priestore. Radikalizácia, integrovaný prístup znamená, ako prepájať policajný zbor, ministerstvo práce, sociálne veci a rodiny, ako prepájať školstvo, ako prepájať samosprávy, ako prepájať zdravotníctvo. Toto sme mi už predstavili. Ja sa teším, že je záujem a že tá téma rezonuje, pretože online priestor dokáže veľa pomknúť, aj pozitívneho, ale má aj tú odvrátenú stránku. A na úrovni ministrov školstva v rámci Európskej únie o tom intenzívne rokujeme rok a pol. To riešenie, ktoré sme sľubovali a ktoré sme predstavili, je riešením, ktoré je odladené s inými krajinami. Je riešením, ktoré je odladené s Európskou komisiou, je súladné aj s európskou legislatívou a stále budem tvrdiť, tak ako to bolo pri svetoplukových prútoch, keď nás bude viac, keď budeme mať rovnaké smerovanie ako členské krajiny, tak budeme oveľa silnejší voči tým veľkým nadnárodným technologickým spoločnosťam a svojím spôsobom nechcem povedať, že ich donútime, ale budú nás musieť počúvať a prispôsobovať sa. Pretože my musíme ochrániť deti, musíme zabrániť tomu, aký obrovský škodlivý vplyv na deti majú dneska aj sociálne siete. To, čo vnímame možno ako novú generáciu detí, rozrušenia, poruchy pozornosti, to je len špička ľadovca. A preto si myslím, že netreba sa predbiehať, netreba robiť žiadny politický marketing. My sme pripravení diskutovať aj s pánom ministrom Migalom a s kýmkoľvek, kto má úprimný záujem predovšetkým na podpore ochrane detí a nie na tom, aby sme proste tu robili tlačové konferencie o tom, kto je prvý, kto je druhý, kto je tretí. My sme pripravení spojiť síly tak na národnej úrovni, tak aj na tej európskej.
0: O regulácii sociálnych sietí pre deti a tínedžerov, ako sme počuli, hovoria ministerstva školstva, investícií, práce, vnútra aj spravodlivosti. Na teraz nie je úplne jasné, aký bude zásah štátu a či úplne zakážu tínedžerom sociálne siete. IPčko napríklad odporúča, že keď štát zasiahne, nemá mladým obmedziť základnú funkciu sociálnych sietí, ktorou je komunikácia medzi rovesníkmi. V opačnom prípade môže hroziť, že tínedžeri budú zákazy obchádzať a opatrenia neakceptovať. Keďže sa regulácia týka ich, mohli sa na túto tému vyjadriť v prieskume. V marci sa zúčastnilo 31 respondentov od 13 do 16 rokov, ktorí sa v 4 mestách Slovenska zúčastnili na fokusových skupinách. Prieskum, ktorý zrealizovalo občianske združenie IPčko a agentúra Fokus, ukázal, že mladí ľudia si uvedomujú nástrahy sociálnych sietí a nie sú proti ich regulácii. Myslia si však, že hlavnú úlohu by pritom mali zohrávať rodičia a prevádzkovatelia platforiem. Na sociálnych sieťach si mládež napĺňa najmä potrebu komunikovať a byť v kontakte s rovesníkmi. Viac o prieskume a výsledkoch povie Frederika Házeová z IPčka.
2: Sme požiadali mladých, aby

0: Známkovali svojich rodičov a aby im dali známku ako v škole od 1 do 5, vzhľadom na to, ako kompetentní sú ich rodičia na sociálnych sieťach, či ich ovládajú, či ich poznajú, či vedia, ako sa tam orientovať. Dostali dokopy 3,5, čiže v škole by to bolo 3 minus. A pritom tí mladí ľudia hovoria, že práve tí rodičia, ale aj školy sú dôležité pri prvotnom vstupe mladých ľudí, mladších než sú oni, na sociálne siete, ale vnímali negatívne to, že tí rodičia často sami sa v nich nevedia poriadne orientovať a oni sú tí, ktorí im pomáhajú. Oni tým rodičom pomáhajú sa tam zorientovať. Oni im pomáhajú vôbec vysvetliť, čo sa tam deje, ako to funguje a vnímajú to ako neúplne dobré, pretože potom nemajú ten sprievod. Ďalší hlavný problém podľa nich je, že to školské vzdelávanie vnímajú ako nesystémové a zastarané. Mali sme tam aj zastúpených mladých ľudí, ktorí už sú na stredných školách, tí hovorili, že na tých základných školách mali nejaké vzdelávania týkajúce sa sociálnych sietí, ale vnímali to ako roztrúsené, že často sa tam učili veci, ktoré boli dávno zastarané, vôbec sa to netýkalo nejakých praktických vecí, aktuálneho obsahu a sami hovorili teda, že im to moc neprinieslo. A vnímajú to ako dôležité, aby to bolo aktuálne a aby to pomáhalo, pretože si uvedomujú všetky tie negatíva sociálnych sietí a nielen sociálnych sietí, ale online prostredia ako takého. Uvedomujú si tú negativitu, či už potom kyberšikanu, nenávistné obsahy, extrémistické, všetky tie negatívne veci, ktoré máme pomenované. Vrátane toho, že mladí ľudia sa stávajú nielen mladí ľudia, aj dospelí závislými na sociálnych sieťach a neefektívne využívajú svoj čas, tak toto všetko si oni uvedomujú, ale vnímajú, že tá osveta nedrží krok s tým vývojom sociálnych sietí a často oni vedia viac ako to, čo ich niekto vzdeláva. Takže toto nám pomenovali ako veľmi negatívne. Také najdôležitejšie zistenia, okrem toho, že sa potvrdilo, ktoré tie sociálne siete najčastejšie používajú, že sú tam zhruba 2 až 6 hodín denne podľa vlastných slov a že je to bežná súčasť ich rutiny a že si bez toho vlastne už nevedia predstaviť ani len to trávenie toho voľného času, je to, aké potreby im to naplňa. A to je niečo, na čo nesmieme potom zabúdať aj pri samotnej legislatíve, keď sa bude tvoriť. Tá priorita číslo 1 pre mladých ľudí, ktoré je oveľa dôležitejšie než samotný kontent alebo obsah na sociálnych sieťach, je to, že si naplňajú potrebu komunikovať spolu a byť súčasťou komunity, niekam patriť, čo je veľmi dôležité pri dospievaní pre mladých ľudí. Tento benefit je pre nich naozaj podľa vlastných slov dôležitejší ako ten obsah informácie, ktoré na sociálnych sieťach nachádzajú, to, že môžu spolu komunikovať, že majú pocit, že niekomu chýbajú, že niekomu na nich záleží, že sú súčasťou nejakej komunity. A to je niečo, čo potom máme aj v odporúčaniach, na čo nesmieme zabudnúť. Uvedomujú si však aj to a majú ten samozrejme sociálne siete ako zdroj obsahu, kreativity, niečo sa tam učia, zabávajú sa, majú to ako rýchly dopamín, ako sami priznávajú, ale ten vplyv na ich pocity vie byť rôzny. Často sa hovorí o tom negatívnom vplyve, ale mladí ľudia sami hovoria, že niekedy, keď majú zlý deň, tak tie sociálne siete im ho zlepšia. Že tam nachádzajú aj niečo pozitívne. Je to ako každý nástroj. Môže to mať negatívne, ale aj pozitívne účinky. Ale čo nakoniec všetci priznávajú, i keď zaujímavé bolo, že mladí ľudia zo začiatku nevedeli pomenovať, mnohí z nich nevedeli vôbec pomenovať, aké pocity v nich sociálne siete vlastne vzbudzujú. Ku koncu vedeli povedať, že keď tam strávia priveľa času, tak práve vtedy je to najnegatívnejšie. Či už zažívajú subjektívne negatívne pocity, alebo sa im zhoršujú vzťahy v okolí, v rodine a podobne.
1: Z prieskumu vyplynulo, že mladí ľudia najradšej používajú Instagram, ktorý im slúži najmä na komunikáciu s rovesníkmi, TikTok je skôr na zábavu a Snapchat na výmenu fotiek. Mladí ľudia sa v prieskume zhodli, že vekový limit pre sociálne siete je rozumným riešením, no priznali, že by sa ho snažili obísť. Nezhodli sa na presnej vekovej hranici, padali návrhy od 13 do 18 rokov. Výpečku denne prichádzajú do styku so stovkami mladých a počujú od nich podobné názory. Výsledky prieskumu ich preto neprekvapili. Prečo považuje riaditeľ IPčka Marek Madro túto tému za naliehavú a prečo podľa neho nestačí zastaviť sa iba pri regulácii?
2: Konečne prebieha seriózna debata, aj odborná, ale aj politická, na tom, aby sme pomohli mladým ľuďom a deťom zvládať ich svet. Oni dneska nerozlišujú to, čo sa deje v online a offline svete a práve vieme, že ten online svet je špecificky tým, že zarába vlastne na tom, koľko tam trávia detská času a akým spôsobom si potom naplňajú tie svoje vlastné vývinové potreby. Ak niečo prežívajú, nejaké neistoty alebo sú zvedavé alebo chcú nejaké informácie, tak internet, sociálne siete sa najmä stali zdrojom tých informácií a to je potom niečo, do čoho je nesmierne dôležité vstúpiť, ale nesmierne dôležité do toho vstúpiť tak, aby sme pomohli tým deckám prejsť tým životom tak, aby boli čo najviac bezpečí a aby mali okolo seba dôležitých dospelých, ktorí dokážu reagovať na tie ich potreby. Vieme o tom, že v Európskej únii máme pakt, ktorý sa volá DSA, ktorý vlastne nastavuje tie pravidla pre jednotlivé platformy, pre sociálne siete, ako sa majú správať, ako majú chrániť deti. Tento pakt sa ale nedodržiava a to je jeho problém. Preto jednotlivé krajiny majú majú jediný nástroj v rukách, ktorý môžu použiť, a to je obmedzovanie veku pre jednotlivých užívateľov. A vtedy tie platformy musia začať reagovať na tieto legislatívy z tých jednotlivých krajín. Ja osobne nie som rád, že sa rozprávame o nejakej regulácii sociálnych sietí. Oveľa viacej by som sa radšej bavil o tých potrebách a o tom, akým spôsobom vieme systémovo napĺňať všetky tie potreby, ktoré tie deti vo svojom vývine majú. Či majú dostatok pocit pozornosti od dospelých, či majú dostatok pocitu bezpečia, či keď prežívajú nejakú zvedavosť alebo niečo, či existujú nejaké bezpečné nástroje, kde sa môžu oboznamovať so sexualitou, kde sa môžu rozprávať o tom, ako sa vyvíja človek, ako budovať svoju budúcnosť v šťastí, v úspechu, ako budovať vzťahy a podobne. Toto sa dnes učia najmä za algoritmov a to je niečo, do čoho je nesmierne dôležité vstúpiť. Podľa mňa som presne v tomto štádiu, že dnes už nemôžeme čakať a musíme naozaj niečo okamžite urobiť a tie nástroje musia samozrejme prichádzať postupne. Tie európske pravidlá, ktoré potrebujeme, aby začali dodržiavať tie platformy, tak oni sú dobre nastavené. Problém je v tom, že ich naozaj nedodržiavajú tie platformy práve kvôli tomu, že nie sú zaviazané jednotlivými zákonmi v tých jednotlivých krajinách a toto môže pomôcť tomu, aby tie platformy sa začali správať zodpovednejšie.
1: IPčko napríklad odporúča, že keď štát zasiahne, nemá mladým obmedziť základnú funkciu sociálnych sietí, ktorou je komunikácia medzi rovesníkmi. V opačnom prípade môže hroziť, ako sme spomínali, že tínedžeri budú zákazy obchádzať a opatrenia neakceptovať. Opäť Marek Madro.
2: Zo skúseností, ktoré poznáme z Austrálie a podobne, tak je veľa odborných debát o tom, že čo vlastne tieto regulácie spôsobujú. Mnohé decka sa naučili obchádzať tento systém. Ja som aj pri tých debatách odborných okrúhlych stoloch upozorňoval na to, že neučme decka, ako obchádzať ten systém. To sa samozrejme môže kedykoľvek stať, ale aj tak nechcem znížiť dôležitosť toho, čo sa práve na Slovensku ide udiať. My potrebujeme dať jasný signál, že naozaj tie platformy a tie algoritmy nemajú vychovať naše deti, ale že to má byť ten systém, majú to byť rodiny funkčné, majú to byť rodičia, učitelia, tréneri, ktorí dokážu tie decka sprevádzať v tých jednotlivých výzvach, ktorým úplne prirodzene všetci si tým prechádzame. A dnes strácame kontakt, ak nevieme sa s deckami rozprávať o online priestore. Ak dneska hovoríme o regulácii, tak mňa to mrzí, že sa o nej musíme rozprávať, ale nemáme iné nástroje, ako zastaviť tento biznis platformiem na našich deťoch. Zároveň musím upozorniť na to, že decka vedia dneska, aké majú potreby a vedia, že instantným spôsobom si ich vedia naplniť v online priestore. Predpokladám, že sa budeme musieť s tým niekoľko mesiacov vysporiadavať, že sa to naozaj bude diať. Aj tak nechcem znížiť tú dôležitosť tých jednotlivých opatrení a pre mňa to nemôže skončiť iba pri tej regulácii. Musia prísť aj tie ďalšie opatrenia. A to je to, aby sme začali premýšľať systémovo, ako vytvoriť celý systém prevencie efektívnej, ale aj atraktívnej pre mladých ľudí, aby sme tie potreby, ktoré si dneska naplňajú v online priestore, aby si ich dokázali naplňať v tom reálnom svete. Či už je to budovaním nejakých odborných kapacít, nejakých klubov, ktoré budú nielen v nejakých mestách, ale že naozaj budú za každým jedným rohom, že to budú služby, možno aj psychologické, odborné služby, ale aj také úplne prirodzené v oblasti práce s mládežou, kde tie decka budú môcť úplne normálne prechádzať tým životom tak, ako si to vlastne všetci prajeme. Ja sa obávam, že práve toto chýba v tom zákone. Ja by som rád vyzval k tomu, aby sme premýšľali nad tým B, že čo je vlastne tá ponuka v oblasti mediálnej gramotnosti, akým spôsobom pomôžeme tým deckám zvládať ten online priestor, ako pomôžeme rodičom rozprávať sa o týchto jednotlivých fenoménoch, aby to nebolo o tom, že tí rodičia sa boja dneska práve preto, že nerozumejú tomu online priestoru, tak sa nerozprávajú so svojimi deťmi. Takisto poznáme čísla, dáta aj na Slovensku, že len veľmi malé percento rodičov vôbec má nastavené nejaké ochranné mechanizmy alebo nejaký spôsob, ako chrániť deti na internete. V tomto musíme priniesť konkrétne nástroje a regulácia je jedna časť, ale potom musí prísť aj to B.
1: Ako pripomenul riaditeľ IPčka Marek Madro, ak štát mladým obmedzí prístup k sociálnym sieťam, musí im ponúknuť adekvátnu náhradu. Riešením, ktoré navrhuje IPčko, je masívna podpora a rozširovanie siete nízkoprahových centier. Sú to miesta, kde mladí ľudia môžu tráviť čas bez nutnosti registrácie a kde sú im k dispozícii odborníci na duševné zdravie. Ešte dodám, že prezident Peter Pellegrini vo februári na samite o umelej inteligencii v Indii hovoril, že Slovensko by sa malo pridať k Ukrajinám, ktoré chcú zakázať sociálne siete pre deti do 15 rokov.

0: Dostali sme sa na koniec scenára. Veríme, že ste s nami prežili čas užitočne, milí priatelia. Lúčia sa majsterka zvuku Romana Šunderlíková a Iveta Michalíková.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Aj keď vás od Slovenska delia stovky až tisícky kilometrov, dnešné udalosti si našli cestu až k vám. Krajanský magazín otvárame spravodajským blokom, zostaveným zo servisu tlačovej agentúry Slovenskej republiky a zdrojov Telerozhlasu. Dnes s Harajom.
0: Správy.
1: Najvyšší ústavní činitelia sa vyjadrili k slovenskému predsedníctvu vo V4. Vláda podporila obnovu hlinikárne v Žiari nad Hronom. Štyri národné parky prejdú zonáciou. Slovensko od júla oficiálne prevzalo predsedníctvo vo Vyšehradskej skupine. Prezident Peter Pellegrini zdôraznil, že V4 je živá a má zostať nástrojom na presadzovanie záujmov strednej Európy. Premiér Robert Fico vyhlásil, že slovenské predsedníctvo sa bude opierať o dôsledné dodržiavanie medzinárodného práva a za jednu z hlavných priorít označil podporu mieru. Predseda Národnej rady Richard Raši označil predsedníctvo za príležitosť na otvorený dialog, konštruktívnu spoluprácu a posilnenie spoločného hlasu krajín V4 v Európe. Vláda schválila zonácie štyroch národných parkov: Tatranského národného parku, Národného parku Nízke Tatry, Polonín a Malej Fatry. Splnila tým dôležitý milník plánu obnovy a odolnosti. Najprísnejšie chránené územia sa výrazne rozšíria napríklad v Tanape zo 45 na 61% a v Nízkych Tatrách zo 16 na takmer 47% rozlohy parku. Podľa ministra životného prostredia Tomáša Tarabu nové zonácie lepšie chránia cenné prírodné územia. Kritici však upozorňujú na sporné stavenie pravidiel. Oficiálna rozvojová pomoc Slovenska v lani dosiahla takmer 180 miliónov eur, čo predstavuje 0,13% hrubého národného dôchodku, pričom oproti roku 2024 klesla najmä pre konsolidáciu verejných financií. Takmer polovica pomoci smerovala do Európy a najväčším príjmateľom bilaterálnej podpory bola opäť Ukrajina. Slovensko poskytlo pomoc celkovo 42 krajinám, no podľa ministerstva zahraničných vecí naďalej patrí medzi najslabších prispievateľov v rámci krajín OECD. Slovenská diplomácia musí byť v súčasnom medzinárodnom prostredí dôveryhodným partnerom, presadzovať národné záujmy a posilňovať ekonomickú diplomáciu. Vyhlásil to minister zahraničných vecí Juraj Blanár na záver porady 75 slovenských veľvyslancov v Bratislave. Hlavnou témou v rokovaní bola kandidatúra Slovenska na nestále členstvo v Bezpečnostnej rade OSN na roky 2028 až 2029. Minister vyzval slovenských veľvyslancov, aby aktívne presadzovali priority slovenskej zahraničnej politiky a podporovali slovenské firmy na zahraničných trhoch. Ministerstvo investícií rokovalo so slovenskou veľvyslankyňou pri OECD Bronislavou Chmelovou o posilnení spolupráce medzi Slovenskom a organizáciou. Diskusia sa zamerala na oblasti hospodárskej politiky, inovácií, digitalizácie, efektívnej verejnej správy a zvyšovania konkurencieschopnosti krajiny. Cieľom je užšia koordinácia, pravidelná výmena informácií a lepšie využívanie príležitostí, ktoré Slovensku prináša členstvo v OECD. Národná banka Slovenska uviedla, že inflácia na Slovensku v júni klesla na 3,5%, čo je najnižšia úroveň od vlaňajšieho decembra. Je za tým pomalší rast cien potravín a zlacenenie pohonných látok po poklese cien ropy. Spotrebiteľské ceny sa oproti máju znížili o 0,2%, pričom spomalenie inflácie bolo výraznejšie, než banka očakávala. MBS predpokladá, že inflácia bude v najbližších mesiacoch ďalej mierne klesať a v júli by mohla dosiahnuť 3,3%.
0: Téma dňa.
1: Vláda podpísala dve zmluvy so spoločnosťou Slovalco. Potvrdila tým obnovu výroby v Žiari nad Hronom. Hliník sa tam prestal vyrábať v roku 2022. Výrobu majú obnoviť koncom leta. Cieľom kabinetu je znížiť prevádzkové náklady fabriky tak, aby jej fungovanie bolo ekonomicky rentabilné. Zmluvy podporujú primárne fabriku v Žiari, no o podporu môžu požiadať aj iné energeticky náročné podniky. Téme sa venuje Denisa Žilová.
2: Fabriky štát podporí z Enviro rezortu s príjmou z emisných povoleniek, hovorí minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS.
3: Schéma, ktorú sme dali schváliť z environmentálneho fondu v Európskej komisii, tie odpovede sú naozaj pozitívne, preto my veríme, že do konca júla už by mohla byť definitívne schválená.
2: Slovalco do reštartu investuje aj vlastné prostriedky, uviedla v simultánnom preklade zástupkyňa majoritného akcionára spoločnosti Hydro Aluminium Metal Hanna Simensen.
4: Akcionári Slovalca budú investovať 100 miliónov eur eur, aby vlastne tento reštart mohol vôbec prebehnúť. Tento plánovaný reštart bude takisto podporovať viac ako 200 pracovných pozícií v už tejto operatívnej fáze.
2: Krok vlády vítajú aj priemyselné zväzy či asociácia zamestnávateľských zväzov, pokračuje hovorkyňa asociácie Miriam Filová.
5: Ak chceme, aby tu podniky ďalej investovali a rozvíjali výrobu, musia mať podmienky porovnateľné s konkurenciou v iných európskych krajinách.
2: Slovalko tiež podpísalo zmluvu so štátnou vodohospodárskou výstavbou o dodávke elektriny na 10 rokov, čo je pre fabriku výhodnejší a stabilnejší kontrakt. Podľa opozičného poslanca za Progresívne Slovensko Ivana Štefunka je takáto pomoc nekoncepčná.
6: Tým nepomáhame slovenským automobilkám, ktorých tu máme 5. Tieto automobilky sa sťažujú na ceny energií.
2: Na budúci rok štát vyčlení 50 miliónov eur na kompenzácie pre energeticky náročné podniky. V ďalších rokoch ráta so 140 miliónmi eur.
0: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.

Vítajte pri počúvaní magazínu pre Slovákov v zahraničí, milí priatelia. Už pár dní si deti užívajú prázdniny, dni vytúženého a zaslúženého voľna. Veľa voľného času však zvádza aj k tomu venovať ho sociálnym sieťam. Vo svete a aj na Slovensku sa už intenzívne diskutuje o obmedzení prístupu detí a mladých do 16 rokov k sociálnym sieťam. Dnes sa pozrieme na to, kam sa už Slovensko v tejto problematike dostalo. Nech sa vám príjemne počúva, želajú Romana Šunderlíková a Iveta Michalíková.

0: Ako sme v úvode spomínali, vo svete a aj na Slovensku sa už intenzívne diskutuje o obmedzení prístupu detí a mladých do 16 rokov k sociálnym sieťam. Júnový prieskum Ochrana detí online agentúry TUMIUS pre občianske združenie rodičia.sk, ktorý bol realizovaný na vzorke 1000 respondentov vo veku nad 18 rokov, ukázal, že s reguláciou prístupu detí na sociálne siete a online platformy súhlasí 87% Slovákov. Len 22% rodičov detí do 18 rokov však deklaruje, že vie, čo má robiť a pravidelne používa ochranné nastavenia alebo rodičovské nástroje na ochranu svojich detí v online prostredí. Ak by sa malo v najbližšom období urobiť iba jedno opatrenie na lepšiu ochranu detí online, 28% respondentov by zvolilo prísnejšie povinnosti platforiem pri ochrane maloletých, vrátane kontroly a sankcií pri zlyhaní. Ďalších 23% by uprednostnilo bezpečnejšie nastavenia sociálnych sietí pre deti a tínedžerov a 23% účinnejšie overenie veku pri pornografii, hazarde a inom obsahu nevhodnom pre deti a mládež. Podpora konkrétnych bezpečnostných opatrení presahuje 90%. V parlamente sa čoskoro stretnú až 3 návrhy zákonov, ktoré sa týkajú regulácie sociálnych sietí pre deti. Jeden pripravilo KDH, druhý Hlas SD a ten tretí 30. júna posunulo do medzirezortného pripomienkového konania Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Jeho návrh zavádza technicky vymáhateľnú vekovú hranicu 15 rokov pre prístup k rizikovým digitálnym službám, moderné overovanie veku cez európsku peňaženku digitálnej identity, posilňuje rodičovskú kontrolu, zvyšuje zodpovednosť platforiem a prvýkrát upravuje aj právo maloletých na vymazanie digitálnej stopy. Regulácia sa podľa ministerstva nemá viazať na konkrétne aplikácie či sociálne siete, ale na riziká, ktoré jednotlivé služby pre deti predstavujú. Návrh sa má týkať aj online hier, návykových či hazardných mechanizmov, služieb založených na umelej inteligencii, ako aj detských influencerov. KDH navrhuje, aby deti mladšie než 16 rokov nemohli mať účet na sociálnych sieťach. Hnutie zdôrazňuje, že nejde o zákaz internetu ako takého. Koaličný Hlas SD tiež navrhuje zákaz sociálnych sietí pre deti mladšie než 16 rokov. Vo veku od 16 do 18 rokov by mali mať na sociálnych sieťach automaticky nastavený tzv. Chránený režim. Minister školstva Tomáš Drucker, ktorý je z Hlasu SD, povedal, že návrh zákona je už v legislatívnom procese.
1: Legislatívu sme mi už predstavili a už je aj v legislatívnom procese. Už 2 týždne, myslím, alebo vyše týždňa je v legislatívnom procese. Legislatívu, ktoré pripravovalo ministerstvo školstva, spolupracovalo na ňom s viacerými rezortmi. Aj ministrom vnútra, ministerstvom vnútra, zdravotníctva, sociálnych vecí, aj ministerstvom spravodlivosti. A chcem povedať, že nejde iba o obmedzenie sociálnych sietí. Ide o komplexnú legislatívu, ktorý predstavuje integrovaný systém podpory a zakytávania násilia v online priestore. Pretože nestačí len niečo zakázať, ale treba zabezpečiť aj ako pracovať s deťmi, ktoré častokrát sú ohrozené v tomto online priestore. Radikalizácia, integrovaný prístup znamená, ako prepájať policajný zbor, ministerstvo práce, sociálne veci a rodiny, ako prepájať školstvo, ako prepájať samosprávy, ako prepájať zdravotníctvo. Toto sme mi už predstavili. Ja sa teším, že je záujem a že tá téma rezonuje, pretože online priestor dokáže veľa pomúknuť, aj pozitívneho, ale má aj tú odvrátenú stránku. A na úrovni ministrov školstva v rámci Európskej únie o tom intenzívne rokujeme rok a pol. To riešenie, ktoré sme sľubovali a ktoré sme predstavili, je riešením, ktoré je odladené s inými krajinami. Je riešením, ktoré je odladené s Európskou komisiou, je súladné aj s európskou legislatívou a stále budem tvrdiť, tak ako to bolo pri svetoplukových prútoch, keď nás bude viac, keď budeme mať rovnaké smerovanie ako členské krajiny, tak budeme oveľa silnejší voči tým veľkým nadnárodným technologickým spoločnosťam a svojím spôsobom nechcem povedať, že ich donútime, ale budú nás musieť počúvať a prispôsobovať sa. Pretože my musíme ochrániť deti, musíme zabrániť tomu, aký obrovský škodlivý vplyv na deti majú dneska aj sociálne siete. To, čo vnímame možno ako novú generáciu detí, rozrušenia, poruchy pozornosti, to je len špička ľadovca. A preto si myslím, že netreba sa predbiehať obliehať, netreba robiť žiadny politický marketing. My sme pripravení diskutovať aj s pánom ministrom Migalom a s kýmkoľvek, kto má úprimný záujem predovšetkým na podpore a ochrane detí a nie na tom, aby sme proste tu robili tlačové konferencie o tom, kto je prvý, kto je druhý, kto je tretí. My sme pripravení spojiť síly tak na národnej úrovni, tak aj na tej európskej.
0: O regulácii sociálnych sietí pre deti a tínedžerov, ako sme počuli, hovoria ministerstva školstva, investícií, práce, vnútra a aj spravodlivosti. Na teraz nie je úplne jasné, aký bude zásah štátu a či úplne zakážu tínedžerom sociálne siete. IPčko napríklad odporúča, že keď štát zasiahne, nemá mladým obmedziť základnú funkciu sociálnych sietí, ktorou je komunikácia medzi rovesníkmi. V opačnom prípade môže hroziť, že tínedžeri budú zákazy obchádzať a opatrenia neakceptovať. Keďže sa regulácia týka ich, mohli sa na túto tému vyjadriť v prieskume. V marci sa zúčastnilo 31 respondentov od 13 do 16 rokov, ktorí sa v 4 mestách Slovenska zúčastnili na fokusových skupinách. Prieskum, ktorý zrealizovalo občianske združenie IPčko a agentúra Fokus, ukázal, že mladí ľudia si uvedomujú nástrahy sociálnych sietí a nie sú proti ich regulácii. Myslia si však, že hlavnú úlohu by pritom mali zohrávať rodičia a prevádzkovatelia platforiem. Na sociálnych sieťach si mládež napĺňa najmä potrebu komunikovať a byť v kontakte s rovesníkmi. Viac o prieskume a výsledkoch povie Frederika Házeová z IPčka.
2: Sme požiadali mladých, aby oznámkovali svojich rodičov a aby im dali známku ako v škole od 1 do 5, vzhľadom na to, ako kompetentní sú ich rodičia na sociálnych sieťach. Či ich ovládajú, či ich poznajú, či vedia, ako sa tam orientovať. Dostali dokopy 3,5, čiže v škole by to bolo 3 minus. A pritom tí mladí ľudia hovoria, že práve tí rodičia, ale aj školy sú dôležité pri prvotnom vstupe mladých ľudí, mladších než sú oni, na sociálne siete, ale vnímali negatívne to, že tí rodičia často sami sa v nich nevedia poriadne orientovať a oni sú tí, ktorí im pomáhajú. Oni tým rodičom pomáhajú sa tam zorientovať, oni im pomáhajú vôbec vysvetliť, čo sa tam deje, ako to funguje a vnímajú to ako neúplne dobré, pretože potom nemajú ten sprievod. Ďalší hlavný problém podľa nich je, že to školské vzdelávanie vnímajú ako nesystémové a zastarané. Mali sme tam aj zastúpených mladých ľudí, ktorí už sú na stredných školách, tí hovorili, že na tých základných školách mali nejaké vzdelávania týkajúce sa sociálnych sietí, ale vnímali to ako roztrúsené, že často sa tam učili veci, ktoré boli dávno zastarané, vôbec sa to netýkalo nejakých praktických vecí aktuálneho obsahu. A sami hovorili teda, že im to moc neprinieslo. A vnímajú to ako dôležité, aby to bolo aktuálne a aby to pomáhalo, pretože si uvedomujú všetky tie negatíva sociálnych sietí a nielen sociálnych sietí, ale online prostredia ako takého. Uvedomujú si tú negativitu, či už potom kyberšikanu, nenávistné obsahy, extrémistické, všetky tie negatívne veci, ktoré máme pomenované. Vrátane toho, že mladí ľudia sa stávajú nielen mladí ľudia, aj dospelí závislými na sociálnych sieťach a neefektívne využívajú svoj čas, tak toto všetko si oni uvedomujú, ale vnímajú, že tá osveta nedrží krok s tým vývojom sociálnych sietí a často oni vedia viac ako to, čo ich niekto vzdeláva. Takže toto nám pomenovali ako veľmi negatívne. Také najdôležitejšie zistenia, okrem toho, že sa potvrdilo, ktoré tie sociálne siete najčastejšie používajú, že sú tam zhruba 2 až 6 hodín denne podľa vlastných slov a že je to bežná súčasť ich rutiny a že si bez toho vlastne už nevedia predstaviť ani len to trávenie toho voľného času, je to, aké potreby im to naplňa. A to je niečo, na čo nesmieme potom zabúdať aj pri samotnej legislatíve, keď sa bude tvoriť. Tá priorita číslo 1 pre mladých ľudí, ktoré je oveľa dôležitejšie než samotný kontent alebo obsah na sociálnych sieťach, je to, že si naplňajú potrebu komunikovať spolu a byť súčasťou komunity, niekam patriť, čo je veľmi dôležité pri dospievaní pre mladých ľudí. Tento benefit je pre nich naozaj podľa vlastných slov dôležitejší ako ten obsah informácie, ktoré na sociálnych sieťach nachádzajú, to, že môžu spolu komunikovať, že majú pocit, že niekomu chýbajú, že niekomu na nich záleží, že sú súčasťou nejakej komunity. A to je niečo, čo potom máme aj v odporúčaniach, na čo nesmieme zabudnúť. Uvedomujú si však aj to a majú ten samozrejme sociálne siete ako zdroj obsahu, kreativity, niečo sa tam učia, zabávajú sa, majú to ako rýchly dopamín, ako sami priznávajú, ale ten vplyv na ich pocity vie byť rôzny. Často sa hovorí o tom negatívnom vplyve, ale mladí ľudia sami hovoria, že niekedy, keď majú zlý deň, tak tie sociálne siete im ho zlepšia. Že tam nachádzajú aj niečo pozitívne. Je to ako každý nástroj. Môže to mať negatívne, ale aj pozitívne účinky. Ale čo nakoniec všetci priznávajú, i keď zaujímavé bolo, že mladí ľudia zo začiatku nevedeli pomenovať, mnohí z nich nevedeli vôbec pomenovať, aké pocity v nich sociálne siete vlastne vzbudzujú. Ku koncu vedeli povedať, že keď tam strávia priveľa času, tak práve vtedy je to najnegatívnejšie. Či už zažívajú subjektívne negatívne pocity, alebo sa im zhoršujú vzťahy v okolí, v rodine a podobne.
0: Z prieskumu vyplynulo, že mladí ľudia najradšej používajú Instagram, ktorý im slúži najmä na komunikáciu s rovesníkmi, TikTok je skôr na zábavu a Snapchat na výmenu fotiek. Mladí ľudia sa v prieskume zhodli, že vekový limit pre sociálne siete je rozumným riešením, no priznali, že by sa ho snažili obísť. Nezhodli sa na presnej vekovej hranici padali návrhy od 13 do 18 rokov. Výpečku denne prichádzajú do styku so stovkami mladých a počujú od nich podobné názory. Výsledky prieskumu ich preto neprekvapili. Prečo považuje riaditeľ Výpečka Marek Madro túto tému za naliehavú a prečo podľa neho nestačí zastaviť sa iba pri regulácii?
3: Konečne prebieha seriózna debata, aj odborná, ale aj politická, na tom, aby sme pomohli mladým ľuďom a deťom zvládať ich svet. Oni dneska nerozlišujú to, čo sa deje v online a offline svete a práve vieme, že ten online svet je špecificky tým, že zarába vlastne na tom, koľko tam trávia detská času a akým spôsobom si potom naplňajú tie svoje vlastné vývinové potreby. Ak niečo prežívajú, nejaké neistoty alebo sú zvedavé alebo chcú nejaké informácie, tak internet, sociálne siete sa najmä stali zdrojom tých informácií a to je potom niečo, do čoho je nesmierne dôležité vstúpiť, ale nesmierne dôležité do toho vstúpiť tak, aby sme pomohli tým deckám prejsť tým životom tak, aby boli čo najviac bezpečí a aby mali okolo seba dôležitých dospelých, ktorí dokážu reagovať na tie ich potreby. Vieme o tom, že v Európskej únii máme pakt, ktorý sa volá DSA, ktorý vlastne nastavuje tie pravidla pre jednotlivé platformy, pre sociálne siete, ako sa majú správať, ako majú chrániť deti. Tento pakt sa ale nedodržiava a to je jeho problém. Preto jednotlivé krajiny majú jediný nástroj v rukách, ktorý môžu použiť a to je obmedzovanie veku pre jednotlivých užívateľov. A vtedy tie platformy musia začať reagovať na tieto legislatívy z tých jednotlivých krajín. Ja osobne nie som rád, že sa rozprávame o nejakej regulácii sociálnej sieti. Oveľa viacej by som sa radšej bavil o tých potrebách a o tom, akým spôsobom vieme systémovo naplňať všetky tie potreby, ktoré tie deti vo svojom vývine majú. Či majú dostatok pocit pozornosti od dospelých, či majú dostatok pocitu bezpečia, či keď prežívajú nejakú zvedavosť alebo niečo, či existujú nejaké bezpečné nástroje, kde sa môžu oboznamovať so sexualitou, kde sa môžu rozprávať o tom, ako sa vyvíja človek, ako budovať svoju budúcnosť v šťastí, v úspechu, ako budovať vzťahy a podobne. Toto sa dnes učia najmä za algoritmov a to je niečo, do čoho je nesmierne dôležité vstúpiť. Podľa mňa som presne v tomto štádiu, že dnes už nemôžeme čakať a musíme naozaj niečo okamžite urobiť a tie nástroje musia samozrejme prichádzať postupne. Tie európske pravidlá, ktoré potrebujeme, aby začali dodržiavať tie platformy, tak oni sú dobré nastavené. Problém je v tom, že ich naozaj nedodržiavajú tie platformy práve kvôli tomu, že nie sú zaviazané jednotlivými zákonmi v tých jednotlivých krajinách a toto môže pomôcť tomu, aby tie platformy sa začali správať zodpovednejšie.
0: IPčko napríklad odporúča, že keď štát zasiahne, nemá mladým obmedziť základnú funkciu sociálnych sietí, ktorou je komunikácia medzi rovesníkmi. V opačnom prípade môže hroziť, ako sme spomínali, že tínedžeri budú zákazy obchádzať a opatrenia neakceptovať. Opäť Marek Madro.
3: Zo skúseností, ktoré poznáme z Austrálie a podobne, tak je veľa odborných debát o tom, že čo vlastne tieto regulácie spôsobujú. Mnohé decka sa naučili obchádzať tento systém. Ja som aj pri tých debatách odborných okrúhlych stoloch upozorňoval na to, že neučme decka, ako obchádzať ten systém. To sa samozrejme môže kedykoľvek stať, ale aj tak nechcem znížiť dôležitosť toho, čo sa práve na Slovensku ide udiať. My potrebujeme dať jasný signál, že naozaj tie platformy a tie algoritmy nemajú vychovať naše deti, ale že to má byť ten systém, majú to byť rodiny funkčné. Majú to byť rodičia, učitelia, tréneri, ktorí dokážu tie decka sprevádzať v tých jednotlivých výzvach, ktorým úplne prirodzene všetci si tým prechádzame. A dnes strácame kontakt, ak nevieme sa s deckami rozprávať o online priestore. Ak dneska hovoríme o regulácii, tak mňa to mrzí, že sa o nej musíme rozprávať, ale nemáme iné nástroje, ako zastaviť tento biznis platformiem na našich deťoch. Zároveň musím upozorniť na to, že decka vedia dneska, aké majú potreby a vedia, že instantným spôsobom si ich vedia naplniť v online priestore. Predpokladám, že sa budeme musieť s tým niekoľko mesiacov vysporiadavať, že sa to naozaj bude diať. Aj tak nechcem znížiť tú dôležitosť tých jednotlivých opatrení a pre mňa to nemôže skončiť iba pri tej regulácii, musia prísť aj tie ďalšie opatrenia. A to je to, aby sme začali premýšľať systémovo, ako vytvoriť celý systém prevencie efektívnej, ale aj atraktívnej pre mladých ľudí, aby sme tie potreby, ktoré si dneska naplňajú v online priestore, aby si ich dokázali naplňať v tom reálnom svete. Či už je to budovaním nejakých odborných kapacít, nejakých klubov, ktoré budú nielen v nejakých mestách, ale že naozaj budú za každým jedným rohom, že to budú služby, možno aj psychologické, odborné služby, ale aj také úplne prirodzené v oblasti práce s mládežou, kde tie decka budú môcť úplne normálne prechádzať tým životom tak, ako si to vlastne všetci prajeme. Ja sa obávam, že práve toto chýba v tom zákone. Ja by som rád vyzval k tomu, aby sme premýšľali nad tým B, že čo je vlastne tá ponuka v oblasti mediálnej gramotnosti, akým spôsobom pomôžeme tým deckám zvládať ten online priestor, ako pomôžeme rodičom rozprávať sa o týchto jednotlivých fenoménoch, aby to nebolo o tom, že tie rodičia sa boja dneska práve preto, že nerozumejú tomu online priestoru, tak sa nerozprávajú so svojimi deťmi. Takisto poznáme čísla, dáta aj na Slovensku, že len veľmi malé percento rodičov vôbec má nastavené nejaké ochranné mechanizmy alebo nejaký spôsob, ako chrániť deti na internete. V tomto musíme priniesť konkrétne nástroje a regulácia je jedna časť, ale potom musí prísť aj to B.
0: Ako pripomenul riaditeľ IPčka Marek Madro, ak štát mladým obmedzí prístup k sociálnym sieťam, musí im ponúknuť adekvátnu náhradu. Riešením, ktoré navrhuje IPčko, je masívna podpora a rozširovanie siete nízkoprahových centier. Sú to miesta, kde mladí ľudia môžu tráviť čas bez nutnosti registrácie a kde sú im k dispozícii odborníci na duševné zdravie. Ešte dodám, že prezident Peter Pellegrini vo februári na samite o umelej inteligencii v Indii hovoril, že Slovensko by sa malo pridať k Ukrajinám, ktoré chcú zakázať sociálne siete pre deti do 15 rokov.

0: Dostali sme sa na koniec scenára. Veríme, že ste s nami prežili čas užitočne, milí priatelia. Lúčia sa majsterka zvuku Romana Šunderlíková a Iveta Michalíková.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.